0: ishlik iqim miqdorini yetaklash, ömək təşkilləb tərəqi qilishini işqa şürüb, iki cayının mədəniyyət sayahəçilikinin süptini östürüb, önümünü aşırış, maslaşıb, ortaq payda ilişqa, ortaq türtkü bolimiz.
1: Şinjang yaxşı cay. Stansımız qəbri. Күзлік оқыш мәусімі башланған болсымы, Ири дәрия субадысыдге саяхат қызғылығы пәс еп қалмады. Әрқайсы мәнзир айолры, мәнзир ноқтыры, мұлазмет қаппалтыны енмі күчейтіп, саяхатчыларыны көңілдік ойнаш, разы болуш имканиеттігі егі қалды. Баш күзді күнес нағакесі нарат яйлығының өзгүчі күз мәнзирсі, саяхатчыларыны жай-жайлардың келішкі жалып қалды. Нарат Тиямутай мәнзир ноқтысы қазақ мүлітінің ән-әнви той мұрасымы әмәлі көрінішілік қалық өріп адыды номырыны дайымлық орылап, саяхатчыларыны күздегі гүзел мәнзирдің қанғучы ғозырланғандың сұрт, шөжайның қалық өріп адыдыны чөкімі сынаш имканиетіге егі қалды. Саяхатчы Шүжачи мұндақ деді. Қазақ мәлетінің найды есіл, найды қойық алайдылық еге той мұрасымы ойыныға қатнышып, бәк құшал ойныдық. Азыр, текес наға кәсі Қаражон мәнзи районыдығы дейін сүйесіні егіз сұра еолларды қар яғды. Қаражон мәнзи районы асаслық мәнзиер ноқтыларға чарлаш қадымларыны көппейтіп әбәтіп, температура, ел әхвалын вақтыды көзетіп, саяхатчыларыны бейхаттар сәйлі саяхат қылышқа итектеді. Әрқайсы мұлазмет пунктларға ямғырлық чапан, соғықтың сақылыныш әдіялы қатарлық мадди әшіаларыны етерлік сәптеді. Қатны сақчы тармақларымы мәнзи районы әтрапыдегі yollarda вәзіпі ижрақылы салмықыны зорайтып, автомобилларының тәртіплік жүрішіге қапал әтлік қылды. Қаражон Қалықыра Экология Саяхат районы план тәшвиқат бөлімінің директоры Тау Ю Хау мұндақ деді. Еқынным ян аба көп өзгірбатуды. Біз сабарайы өзгіршіге алдын хөкім қылып, балдыр орынлаштырып, барлық амаллар білен саяхатчыларының бейхаттарлығыға қапалатлы қылып аттымыз. 9-чай кіріп қалған болсымы, Қолшәрі Алшуар Котсі, Мәнзи районы, Янла, Нұрғын саяхатчыны келіп, Дака қылышқы жәліп қылмақта. Бұйыл кірген нұмген Алтышуар Кодисі мәнзи районы қалқы қолай мұлазметтің дәрейтісіне үзліксіз өстіріп, ұл әсләлілерінің мүккенмәліләштіріп, саяхатчыларының саяха тәсіратыны ашырғалықтың саяхатчылар сіжіл көпейді. Ғолшәрі Алтышуар Кодисі мәнзи районының қызметісі Езілім Камал мұхбергіміндақ деді. Мәнзи районда еңдің жүктақ сақлаш шықабы чақлық орындық көпейдіңіз. Дабалыш өйі тәсес қылып, жедел құтқызу сандығы сәплідіңіз. Ян телефонға әқсіз тоқ қачылаш үскенісіні көпейтіп, әқсіз күллік білен тәмілдедік. Халқы қолайлық түрлік тәдбірлеріні көңіл қойып әмәлейләштіріп, саяхатчыларының сәйлі саяхаттың разы болыш дәрежесіне үздіксіз өстірдік.
0: Әмді қысқа хабарлар аңылтымыз. Бұл жылдың алдыңғы 8 айында Қорғас, Алатау, Төміржол порты арқылы қатынаған Джунго Еуропа, Орта Азия нөвәч поезі 12473 қатымға жетіп, былтырғы оқшаш мезгілдікіден 5% ашты. Тошылған мал 25,100,000 тоннаға жетіп, былтырғы оқшаш мезгілдікіден 8,2% ашты.
1: 2026 yıllık Şinjan Qashqar Otro Asiya Yezilik Maşinleri Yezilik Maddi Eşyalar Körgəzmisi Tünügün Peyzbat Nahiyesi Universal Eşya Obrotu Bağdısı'da başlandı. Kırgızistan, Özbekistan ve devlet işçiliki başka ülkeler ve Şinjan işçiliki Yezilikigi alaqdar 400 nartok karxana körgəzmigi qatnaşdı.
0: 2026 yıllık memleketlik Oxya Etiş Seyyara Musabıqısının ikinci beket musabıqısı Tünögün Çapçal Şibe Abdonum Nahiyelik Oxya Etiş Tenerkiti Mektibi'de başlandı. Memleket boyunca 27 vekiller komandasıdaki 233 Oxya Etiş Tenerketçisi 5 gün musabıqlaşıdı. Musabıqıda Tətür Əgri Oxya ve Birikmi Oxya'dan ibaret iki çoğun tür təsis kılıngan bulup, Әрлер айылларының шәқсілер мұсабықсы, коллектив мұсабықсы вә арлашмы коллектив мұсабықсы қатарлық көпліген түрлеріні өз ішіге алды.
2: Өрметтік радио аңлығычылы, юқырда Шинжан радио-телевизия станциясының Әтегәлік

0: Аңлап отқаныңла 174 қатынас санат радиосының.
1: Әттігелік yollarınız bir Samra programısı.
0: Beijing Beylo, Beijing Junlu yollar aman kədigə uçur. Nə Gülnazlı baba uçur yollab da.
1: Rahmat sizə. Әлірім шәрінің кәлгісі үшкілік ауарай ақпалық бір қарап бақсаңла, ямғыр ба мүй кәлгісіді қанда ақтап. Бүгін үрім шәрді ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 18-28 селсия градус қыча, әт ауа бұлытлық 16-25 селсия градус қыча. Мүшайны 13 күн ауа бұлытлық болып кейін, үшіліді 15-25 селсия градус қыча. Мүшінді ауылыды ке ауарай ақпалы жүмі, дұслай. Чаршам күн ямғыр ба деген тұғы ямғыр жоқ мұны ма? Марафон жүгіріш мұсабыз қачан кен деп 12-13-ші ісіла, 12-ші мұшайны 13-ші күні, 13-ші күні, яны шәмбі, екшәмбі кеті
0: ұлып келген.
1: Шоғамды бір қысым еллаға, мау, қатнаш қычақ қойдыңа әқпалла бай ке, ашу әтрапта қонғанша әтрапи, навадамды шу әтрапты қызмет орыны бай, яке шәмбі, екшәмбі ішлейдіған досыла алып қасаңла, мау, жүріш еллерін алдым бір пылалап,
0: маңасыла
1: болады ке, досыла жұмы?
0: Исілейші. Мақұл болды, рахмет. Аптымобіл клубы палетімізге алмаушылар. Намы құлақтың құлақ еткен пұлыңыздың тежейдіған Молли Герін Абдулдар қатнашқан. Андыма Исілтәм іздәш палетімізге болса, Ахмар Уайт ұлдыры, яғылыры, күрістер, ачысылыр, органик күрістерін ішілтеп, тамақыны біле оқшып едіған мехмалдарым қатнашқан мехмалдарым ашқанысы. Андыма о... Адыл сол сарын одылығы жайлашқан Шиүй Додоша.
1: Шиүй Додоша.
0: Қатнашқан. Андын пәсіл шіркеті. Пәсіл Рамыш мүкапатлық. Пәсіл Рамыш жімдік бәрі білер. Қатнашты.
1: Шында алды е. А, Молли Герін Абдулларының телефон номерін бір қатырлы ойданыла, дұсылайымды. Әмі ет алмаштырш орыны ба? Телефон қысаңлалы, ашу орыны дәп бер әләйді. Нахия шәріләді әмі еті чү? 13-59-75-75 чүмі? 13-59-75-75. Мехмаларымның орыны қайады дәп әсаңлады. Үрімчіден ішкі орынды ба? Бірсе шейсен тәрәпті бірсі ба мехмаларым ашқансы. Айыл тамақлары чықыдам дейді асасын, ә? Андын ені бірсе ма Қыңчаң. Қыңчаң десек білесіз ма ма? Фуливен.
0: Фуливен ән Қыңчаң тұташ қай етіс болды.
1: Жен хайван десек білемсіз. Чаңлы үйен десек білемсіз. Чаңлы үйенді меніп, жен хайванның ұдылығы маңсыңыз ба шу Қыңчаң кіркетіс ғойлық көчіларға.
0: Әліқі, чырайлық, межелген тамбағы.
1: Сіме, Мейкл Мелла.
0: Әтлес тамбағы, әтлес тамдың оң тұрап кәгіліп, қыңчан тұрап кәгіліп, дәлі қарсаңлы ба. Көргәзім, жәнуб еллір, еллар аван кәш әкір жәнің құшығыры. Әркен кәмдің бір авазы құшығыр ба қанлайлы.
2: Өзірдердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердердерд жигиттерден көрүп көрсөтүп жатат
1: ала. Макул болду. Рахмат. Унда аса программабызга убактым тошуп калды.

0: Қадірлік тосла, сапырыңызды біз сырдаш программымыз ақырлашды. Программымызды еқтіріп аңлығынанларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчыла Яшар Ялқын білән Рысалат Қасым нөвәтчі мәхәрір Патүгіл Мәмәт.

0: 베이징 왁티 사엣 온식기
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікке желі лұғандыда күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сету алысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желі мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздың айырылмас бір қысымыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
2: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрлік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім. Бұл программыны Шинхуа Джанобы елідіке Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы алайды талап қылған. Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясыда балла Иғыз Бойшықы, Иғыз Бойшықын әсілік кәлтіріш, түш үндіріш, Иғыз Бойшықы еңек ташқы кеселіклері бөлімі тәсіз қылынған. Адресі Үрім шәрі Шинхуа Джанобы елі 578-ші номерлі қорының ішкінші қайытыда. Яны бір орынның адресі Хотан шәрі Навақ елі 275-ші номер. Телефон 0991-322-98-98.
5: Бұл программыны Тұрып соды чәкті шеркті алайды талап қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпінің берер тұрық вәттір.
6: Яны шу тұрық вәттірдің кейпі ма?
5: Жұдақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тұрық вәттірд жүрештік тұғылығыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпатыма, бұның деке балам ішілтіпі. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қойшалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тұрық вәттірді.

104.4 Қатынас Сәнәт радиосының арқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білән қатынасып отқан қадірлік достар, құшбақ болғайсыздар. Әмді дәқтанлады болдығыны менің автомобилім программасы, мен риясатшы Бошыржан Қызыр. Программамызға айт қызғылық білән қатынасып болуды һәм қаршалымыз, мыш балтыда автомобилләр болса, аңлыста жолды сана болды. Әрқайсы жол бөлекләрдән жол учурларын беріп мен сана болды. Біздің Vision салонымыз XG 1074 FM.

0: кеттиңла, автомобиль тоолук сорган, машинаны жиддий сатмакчыдем. Баасында 2020-ники Camry экен го. Эй, баян бир баалап болгондай гана орлашма энергиялык Camry, э? Азыр эбетип койдук, кайтып бир баалап баснамса.
1: 2025-ники чаган S2 деп 110-дан 115 миң атырабы.
0: Маклы.
1: 2019-ники CHR деп 45-дан 50 миң атырабы. 2016-ники чаган ошо Colfax топкасы 10 миңдан 15 миң атырабы. 2016-ники Mazda CX-те топкас 35-дан 40 атырабы. 2014-ники Renault Brezza топкасы 10 миңдан 15 миң атырабы.
0: 10 миңдан 15 миңгача. Мам олигра абдолларынынки орнун сорган алуучу эмес. Наамы кулактан кулакка кеткен пулуңуздун тежеден бул олигрынынки үрүмчүдүк орнуна караң. А чоңдоо баго. Чоңдоо хаят. Ахы шун хаярын өткөнүк доккудук төткөчө ашада. Эми бир сага шийүнүнки кейиндики коронун ичинде шуядым ба. Ашада жумо. Ресимтат эвет биз неш биткен бу? Бу амыт эмес экен бу неш биткен жумо? Неш биттейбиз буну. Бу сесте бу неш битне. Ше сулам эчип койупту. Таллык бакка кирип калдык демекчимин я деп. Яга нечпитик бакка кирипти. Жакшымысыздар, ясатчылар, мау машинамны баалап бегим. Мени баалды мен.
1: Шуна 20-ниси камера тотмарлашып калса, сада басы 90-дан 95 миң атырабы.
0: 90-дан 95 кичи болду ке баям аңлоочумуз. Кайты кайты сордуңуз а Camry-ниңки. Баас орлаш менергилик Camry-ниңки баасы 90-дан 95 кичи болду экен. 2018-ниңки Халландадан бирси бар ке, 2000-лик Халланда. Машинанын эч бир атрабыда болду дейт э. Бул бул машинаны азыр жолдоп берейли. 2018-ники 2000-лик Халланда канч бир атрабыда дейт э. 10-да яна жакшымысыздар ясачылар, жакшы. Обдан. Model Y-нын баасын соргантыңыз рас э. Model Y-ники азыркы баасы караң 260 3500ден 313500 гече. Мушу баа дайырсыз болду экен жума. Эң төмөн сәплемлик нускасыны 263500. Эң жогору сәплемлик нускасыны 313500. Мушу баа дайырсыз да сетип агыл болду экен. Ишкеме ойятта 10-нчы ай койгон канунлук газ башынама 2018 бу 2017 10-нчы айынынки машинасы окшойду 2018 газ куюп тикен бу машина Kia-нынки Q3 машинке Q3 машинаны сатмакчы шынама баасы 33 миң машинаны сатма деди 156 46 96 58 98 156, 46, 96, 58, 98 деген нөмірлен қызықшылауыз алақылай саңлап болды ке. Машин чу нәді? Үрімчіді му, яки нәді? Болқын ке?
2: Әрі, әкетікен қандарақ шынықтыдыңыз ма?
0: Жилек?
2: Ә, бүгініңіз қайырлық көрсін.
0: Әтім чу?
2: Қызылықтың құтылық көрсін, өміріңіз ұзын болсын.
0: Ә, рахмет.
2: Әмінің мұшы балтыға машинам болмысы мұ, мұшылың ағазан ағылады, қошылып тұран баймы. Шоң сұлылы қаттат, әсірәлі шай, деп басында қылымасқам.
0: Рәхмет.
2: Әмді иғранна аламды қатақылы.
0: Ой, немеге иғралымыз, қошылымыз біз ол, бізге қатынасыз, иғраламды оқ. Рәхмет, давамлы қатынышып тұран программымыз ғамсә. Тәкіл пікірлі ауыз беріп тұран. Ма ортақлышылыған темелі ауызы, қатынышып пікіріңізді, ойыңызды деп тұран. 2022-ники Jaguar машинадан бирси бар экен баалап берген болса, жиддирак деди. 2022-ники Jaguar канч болду? 2022-ники Jaguar машина, э?
1: 2018-ники Халланда деп 110-дан 115 миң атырабы.
0: 110-дан 115 кече.
1: 2022-ники Camry тотмарлашып калса, сада басы 90-дан 95 миң атырабы. 2025-ники чаган S2 деп 110-дан 115 миң атырабы.
0: Макул.
1: 2019-ники CHR деп 45-дан 50 миң атырабы.
0: Болду.
1: 2016-ники чаган ошо Colfax топкасы 10 миңдан 15 миң атырабы.
0: 10 миңдан 15 миңгече, э, макул. Ма 2018-19-ники 8-нчы айынынки ма CHR-ны бир баалап бермесеңиз, аңлоочумуз аңлаймай калдымы, я сиз баалымай өтүп кеттиңизби отурсун жаам. Эбет өттүк э. Менинкини унутуп калды дейди. Мына азыр. Азыр эбетип койдум э. 2011-7

0: 전샤라인다 류청 다치라인 세노도 류청 윤샹 류청 시르크 신장의 크리간 시그름 시키는 무연 전샤라인다 살막 주먹한 돈지 다치라인이 상대레신의 스플릿 마리프트 온데 시키 다치보단 여우로파 스토브디게 의결할라시트룹 세노도 류청 윤샹 다치라인은 그석상은 0991 시그름 7 77 777 телефон қылып мәсәл сора
1: 174 қатнаш сәнәт радиосының программалары әр минут әр секунд сізге аңыра программаларымызда сіз ихтиязлық құчырла үзілмейді 174 қатнаш сәнәт радиосы әр вақыт сіз үшін әтраплық мұлазымат қылып

0: Аңлап
1: Үшчөрнің
0: бақам
1: үшчөрнің
0: сіз.
1: үшчөрнің мұрт көріп бақайлы білсі.
0: Онда сімен баш құчырлан еткізгештір әйе. Обыл қасым өмір ақымыздың авазлық құчөрі.
2: Үріз еттіп түт керге сәйшілі ағыл жа. Идай етті. Яқшынсілі ұққыла. Мен қашқа шәрі жолы сөз бәрсен, қашқа шәрінің нәшіріеттің қалық майданығы ше, еллай. Әрш білетері бравана.
1: Рахмет.
0: Болды, рахмет.
1: Яны ұшчырлағымыду қарабақайлы, қарысақ ұшчырладың. Фырқат дейді, алжыға яқшы ма? Ақшам кеште, кешлік бән такси әйдіген, бейжі вақты 12-де 5 қыз бала таксиіні тосты дейді. Таксиіні тұсып, бір баштың 5 чықмақ чеке бір таксиға.
0: 5 чықсы еш кетмемді.
1: Бір-бірдің чырайлық ясынып чықытты, шында чырайлық қызла ке. 5-іні олайдысе, мен біле олтып кетіп, хата оғы дек. Шыны ола ішкеге білініп чықынла десек, ой, онда ақымман қыстылыш бұттырмыз кейінде, дейді, ой, яқ дейме, көңілім дей, ені бір орын артық оп кәрсіпчі дейме. Ошында қылып, ішкісі башқы таксиге чықты, үшчі менің таксиерімге чықты, шыны ола үшчіні үш тарапке опадым, әң ақырды опағанда, 25 көй чықып түке, елік қыз болды, 20 көй бәсен, бұлау, ей, деп, күліп тұрып шында муанысын яқшы қаған баптыла деп 5 көйіні аз еліп 20 көйіні еп кір кетті мен ақырық кіра деп дейді. Ма қызыпты әлікіне.
0: 25 көй чықсы 20 көй опту.
1: Үшчіні үш тірепке опырып.
0: Опырып мәне.
1: 25 көй чықыпты. Шына олан 5 көйіні аммапты ма ішнікі.
0: Зиян тасам мейла депті де.
1: Бапты деп сізде. Охо, ішқылып. Мұшында ялды, құтырқ үйсіз емес ма?

0: бардо. Ой, огызымга нечини уруп итей дедим.
1: Ой, эй. Нурдейдо жол хабар бир айдашо жолум жолламы кошулнуштар авандашо жолдаги газ качылаш пункти нормал газ берип атыды. Өчүрөттө машина жок дейди. Болду. Рахмат учурунузга. Яна учурланы
0: жаңсак. Сегиниш деген достумуз кичаклык мото арвини. Эй дегенде чукум правыны, сугурт салонуны, яны мото кинишкисин эп жолго чыгыш керек. Ушу кинишкин янымыз кысып, якаш ай деген моторлук моторсуз катнашыштарыбыз кысылып, эп маңыбыз кара. Эртеген мәселен бир ай шуп калсак, тусуп, кинишкиңизди чыгырыңыз, өй дити, чамдан дити деген болмайт сегиниш эми. Кинишкин янды эп жүрүп, ишилтип мындай кайдайбыз. Сугуртынынке азыр текшүрүп чыкты го, сугуртынын талаалорун элеп алмасаңыз болду азыр. Аппараттарак чыкса сугурт баамы жокму эмиз чыкты учурунан. Эмда права кинишкилине шинчөржөң мәселен жол жүрүш кинишкиси мына. Эп жүрүйбүз билди. Ламда өй коюп койсак болмайды буну.
1: Макул. Нижат такси хотенде жол учуру 3-чү башлангычтан алдыда машина бек жак тосулуш ба дейди. Болду, рахмат. Тенха жүрөк. Qashqar shahar Ko'klam bozorining oldidagi yo'llarni qo'sh yo'nalishda ravon deydi. Ma'qul, rahmat. Xilil taksi mov, to'g'ri gap bo'ldi jumo Adiljon, rasmi deydi.
0: Qaysi?
1: Abay.
0: Bechiq to'g'ri gap qilib ketdi.
1: Qaysi birsini degansiz deb?
0: Yana uchurlardan joling xo dedim. Men bir vaqt sizlarning idoraning qarishlar bidan aloqa. Chuqudiki qorodim bir cho'ng opashni elib алган яшкы эле чоң апашке машинага бектес чыкты. Эмди яшкы чоң болгон экен сал остырак маңай деп маңсам, балам тез мең мең, тез мең деп мисылдыма айдан деп алдыратты. Шуңа мен яндык машиналардын хаммиси сизни яндап кетип барды. Мен яндык машиналардын хаммиси сизни яндап кетип барды деген чоң апа. Эмди Әмді яш чоңы болған декен, өзілері қаттанға ташылмай деп,
1: ауайлап,
0: әйдеп кетіп барттым. Мен деген ашу еліқі, немі боран деген қызының чоң апысы му, я ашу де, әм, ұяшлар боранның му. Шықы баран түшенді қай кепіңіз не?
1: Қатлайызыр, тоғыр әмес,
0: ә? Қасым жән бізге қытты ке. Болды, рахмет.
1: Болды, рахмет. Мәмет Илия, Қашқайды жол хабары, май қачылаш, май қызыл чырағдың дұңқу, чақпәлекнің алдығы келдім, жолла қош жөнілішті раван дейді. Болды, рахмет, құчырыңызға. Яны, жол бастың авазлық құчыр кепті аңлайлы ма?
0: Аңлайлы.
2: Бір үзерді бұтып, қозыды жол хабары, астан қайды олана, раван-раван кетіпарымыз, ойынымыз бір ауақтамақтың бірлі ер, аялың балығының бұлдырық өз керек,
0: ә? Тоғыра, ма достымыздың іш қызық қопты, мен бір қызық ішінде бірі аңлық жылаға, расбоға іште, бір күні ағынамның машинасыды кетіп асам, кәші оған чағды. Таңызханның алдыдың өттік үш қыз жақ машин тосы де. Шының олайын бізмін кетіп ағаш, апырып көлдеп тоқтыдық. Біздің ағаш кетсе аңлама кеш такси тұрсам мұдық деді. Әбіпті деп үліп алдық. Үші шыққан болды, мөңіп кетіп аған деген қондақ болды, ғайыптың бір кішік балы пайда болып қалды деді. Оны көмептіқ. Кейінде төрт бізді олтып кетті. О, ма үшін деп шынан ола, ой, балыңыз екен ғой бұл. Дұсын жұмымда біз олтып кетті, қондақ қылымыз әмді. Бұл чоғызай болып кетті. Бұнда бос болмайды, тосуаз жәніманы қойды десек, ой, бап қала, ішінің болмайды, ішінің болмайды деп, жүкті ақымы жүкке, шының ола аш қысылышып, әғір болмай, әлі қызуалының балысының мән құчағымға ұлты оғызып, машинын әй деп, ола, шының ола өйгі апырып қойдық деп. Мінде іші баған деді. Бәкім қызық іш емес ке?
1: Боп қалдыға іш ке демем сіз.
0: Ені үшчірліға қарайды.
1: Болды, қапланың ке авазлық үшчір ке, аңлайлы.
2: Ады жоқ, әқар оғайы, шығыс қайылма сұдо, үшқатар жекерді қанына шығып, оң көтіріп, бұлақ үш кірсі бел, мүмкін жүйті бағайы. Шығады болған сәдің қан сәң атын тұғырылама, шығы орынны бәлгейін мәтіне.

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканда да көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләк сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Құшал кәйпият үлкеде сәпәрге атланың. Біз әр вақыт сізге әмра. 107.4 қатнас сән әт радиосы.

0: Қадірлі достар, программамызды алмышадуды аңлап атканыңлар. Көріп атканыңлар Шинжан радио телевизиясы станциясы.
1: 107.4 қатынас сәнәт радиосының
0: жолдарыңызда
1: біз һәмра программасы.

0: Қарғай қыздары, мана мен қашқа чавак мәзтіке қарпырчақ, башқы құмар, башқы шорп қанысығы кіріп, башқы шорпыс ішіп шықтым. Рас оқшайды ке, ақиқаттан қашқайдығы достлар, тәвсия, дейді жұма достлар мана. Біздің жұмызліктемізді сәпірге қатнашқан. Қашқа чавак мәлісі, аш көрчуғының үстірген ғо. Шуяда, аш қатау, башқы көчістіке, әң ақырқы дүкен, вивескісі ұзын дүкен, башқы құмар, қарпұрчақ башқы шөрпі қанысы, де. Әйгі ғыздан. Шәге, керіп тетіп кеттің ұла, әмді қашқа әрік таксичі достарым, шәге, шу саячыла яки, елочыланы, херидаланы әкеп қойсаңла. Құмбо ұрды кәчіма таксичыла шын деп қойы.
1: Яқшы палиет бәкенде, ұла.

0: Хөөш, шыны, ауызлық күшілерді аңлап бақамда?
1: Аңлайлы.
0: Патиманың мұры шыра көн?
1: Аңлайлы.
2: Сексіңіз тұлыңызды қалады. Есіңіз жүркіңіз ләзәтіңді. Кесіңіз үй кеш қатады. Қадыныңыз әхен қалатлайды. Ол бұрсымыз қағатқаны қағатлары.
0: Обхана кавапларри
1: дейди. Йолуф жори йодингей тараплар йоллар аванке, алтын кемиш йоллар мо аванкен дейди Абдуакымыз.
0: Вау, аблатып дейди муш. Бәз шопер дослар, моң моймыз отчык килдике.
1: Я.
0: Кайсы күне йолның буйды тусам, бир айлы машинасы кеп бет кылды, шуны моң майма десем. Адамны авар кылып деп куйып кетип барды. Мен кудай авар кылдым. Мен опаш кып тудым о я, о мен өзімнің үйімді тусам деп. Маңымда мен мұшырған идардан шығып, жол бойында қызметташын сақтап тұрсам, бір машина кеп. Тоқты дөзі. Тоқты маңымсыз деген. Яқ маңмаймын десем, ватчыда олы өтіп кетіп барды. Мен әмді оның үшін чоқым бір шығып, мен ішім керек екен де. Акалысты чоқым маңды деп үмітіні күтіп кепті ке. Мен үмітсіздендіріп қойыпты мен
1: шоу. Үмітін ақлы ямадым да.
0: Олы үйіп кетіп қалған. Жоқым біре барамдым ма мен машинасы шыққан.
1: Шыны демемсіз.
0: Өткізіп қойған мо я маң бу жоқым мен шығып бір одақ үйіп тұрған ғой. Осы олы үйіп қойды маң ма?
1: Нижат такси. Хотенде жол учары. Дабазадан ат базарга меништи машинала жек тосулуш игер дейди жума. Мыш хотенде кадастрымыз бу шу учурда өнүмлүк пайдаланып калгайсызлар.
0: Машина элени азыраак болуп калыпты мушу услуптун пайдаланып азыраак. Шахлассак белен чыкты дек. Шир элени учуру. Мушу жолдон өссөм шунда мизлик кабап турайды. Бу кайсы кабап канды? Кайсы дүкөндүн кабабы да? Десе бе першинас мана мадуканын капе мана а жүрөп чүшүп калган ки яп кирип яп чыкты деп шуну алар яп болуп вай расы окшойт экен жума күшү юмшак тамлык кабап деген мында мында шерелинин ма жазы бопту буну азыраак шакылтып
1: эмне яна өзгертип
0: кысакай наза шерели сизге мукапат берип дейлем болду мушунчалык язсак аралды бир жазы коң жазы чыкты ой сизге мушу 388 ген кымбытыдыки фоко аптолыны берейли азыр палият кылып 88 кой кыйтыпты фоконуки кужмак жосаңлар кужуп боян кылып илаңлар эмди ма шерелиге бир мукапат шу фоконун аптолдун мукапат телефон номерңизди атып өтүңөр

0: Қош, шылағына, доса қараймыз, е?
1: Болды, үйемең деген достымыз, ел үфчері үрімчі өгізалына алды едіке еллі раван дейді. Болды, рахмет үфчіріңізға. Мердиян шен шаңнамысы бұп қаламды қараңа. Тонор кавап, сық кавап, бәк дейтімліқ бұ кавап, кейін кісі пішкіче, тұрсыз тихи зықялап дейді. Бұм бұп қағы дейді. Бәшінші көріктіке еллі раван дейді Михрай. Болды.
0: Кавапчының шайы бірмен, яшпаллаға кавап бірмен. Зық кавапны еп болған дейкен, тонор кавапны да боқып бірмәді. Мәмтілі веймей.
2: Әшкәді елға өрем шу, яға қызырадым, қазір қақ көрі қызырақ келдім.
0: Елға раван.
2: Раван кен.
0: Болуды, рахмет. Үрімчеді аппарат күшкен қайда қылап қылмышын қашқайды бір тарап қалып болмамды. Бейхәтәлік тасымыз татмыған деп алдан қытым аппарат күшіпті ме? Азыр бұ адам ат үшта, менің машины ел үріш кенішкен мұ шу адамда. Декен бұ адам ат үшта, сұртненкені қыламаймыз деп қыппәмеді деп қашқайға чықсам, қашқайдым сұртненкені қыламайды деп қыламыдым дейді. Машины үрімче нұпс тор машинсті, нәгі қысақ. Нәгі қағылы осы қашқаның қайры қалды. Тор машин... Ваң өйтші өмітті? Ваң өйтші?
1: Ашта оқшайды,
0: ә? Бұл ашу нем қағылы болмайды азыр әмді.
1: Қана қысы бола?
0: Тоқтаң әм, шығын соғылан бірі ала қылышпа қайлы,
1: ә? Болды.
0: Ваң өйтші өшінді ама сіз жауап бір үйтің үштіке? Ваң өйтші өрімчі нұпыс ваң өйтші. Машин қашқайды ма атышты ма? Жәніпті өшінді ама? Үрімчеді вейжаңы түшкен, шуны бір тарап қылам мұған кеп шуна ба?
1: Өз қалының ке авазы құтырып әке аңлығаштыр айлы, е?
2: Бірінзе құтты дауымы көрісі, үшке етті өмір басына ғыраған көрілді жақ.
0: Болды, рахмет.
1: Болды. Оның башқы яна құтырланы еңілап қарсам, үйемін. Джин Кайвенда алдыдық еллі раван дейді. Болды, рахмет. Сейфа. Сейфа, сіздің құтырын сапшырып алдық. Абдулла Хотен.
3: Өткенде ма, бізден тұратын шықсам көтінесіден. Шық-шықтым, машина лазым ма, дегенде лазым те. Десен, мені машина ма, дейді, дикағы біремізден, я, түрі лазым ма, десен. Я, түрі лазым болмады, ма, бұл ма, лазым ма, айдап ойнай. Десен, сараң ма, бұл дәкі тұпады.
0: Машин лазым ма? Әзір олаймыз, ә. Машин лазым мо, десе, маң лазым. Әзім біремсіз да.
1: Нәфис, әнің дадыстан авазлы құтыры байке аңлайлы.
4: Бәрін жәтті сөз, қатқаның елқанға, арқаш ауышының үшелдер аваз.
1: Болды, рахмет. Ахмет, жан, бақсаның авазлы құтырын аңлық ма, аңлымыдық ма?
0: Як, аңлымыдық.
1: Аңлайлы. Болды.
0: Бір қытты маңы машында бір айлы машыз тұлсам. Маңы әмсіз дейді. Маңы мә, десем, шығын әмсі дейді. Йоқ, мен шығмаймын, да өзі маңы мә, десем, олайып қойып кеткен.
1: Олайып қойып да. Сәйфама авазы құтырымны қоймайсылан қо дейді бір қойып дейді, ә?
5: Ләнсәнді яйратқан, тоңынләнді яйратқан, әкек көні іштеп, деп аңымығанны піштеп, қанама дәйя қыған тәкірт тұқап жүрген әкек қойның күлінің дәйя қыған жауап, кенаңлы келіңлауық.
0: Қойшынығыз әзірінің өзді, біз үрімшәлік оң айдарысы, қаттынаш баш құшы тарма қатырет, Тияншан райлық чоң қатыреттін. Мехрибан сақшынан телефонын олдық. Мехрибан, дәй, яқшы ма? Саламат тұдыңыз?
6: Яқшы ма, яқшы ма, сәм яқшы ма?
0: Яқшы, түште әнді арамаңызды бұзып қойдық.
6: Яқ, абай сәп тамақтықты ма, өбірі сүйімдет екеп алдым.
0: Рахмет әді әвар қылдық. Азыр бір аңлық үшіміз мұнда бір суалын отырып қойыпты ма, ваң өлші әке үрімші нұпыстыке. Азыр бұл нұпысы ма, үрімшіні вейран үшке әйі ол бәке, әнчөндей тақымай. Бұл вейран машин мұшы жәніптіке азыр. Қашқайда дейді, атүшті дейді. Азыр атүшті тұрып, шыңчар жаң мүші, машин мүші әдіке, бір тұрап қылы десек, атүшті қыламынды, қашқай ашыса, қашқайдым қыламайды кен, бұн чоқым үрімші көріп қыламдық, деп ұшындақ дейді.
6: Азыр ваңғыртқы такси дегенлер бәк о. Ашы өзінінке, ашы тақтай, нұмыр такси, нәнің болса шүшәрді қызу.
0: Әм бұл қыл әхваласты да азыр, қанда қылыш керек азыр?
6: Азыр бұл әдем демек жоғын әмді машин, әйдің әдем үрімші дәшін, ама?
0: İgisi Ürümçü'deki. Maşını bilen Çinçörcan yeni bir adam edip şu canıp gidip de aşağıda.
6: Mündak ekvaldı çok kuramada ilgisini kümeyimiz. Hazır nakı takat la kuludaki maşının kilkımatoluk şişir, çıkılan şişirin bak o. Şu Çinçörcan kinin kuludaki, şu Çinçörcan ilip, avu vanyo çö buğanıkin, o şu vanyo'nu biz aldılar kegen soraymış. Ma vanyo çöken, sen maşın maşınlığı hırtın tüzgen mu deyimiz aldılar. Vanyo'nunki şirketle hırtın tüzgen işi var. Ben sen hırtın tüzgen bulsa, biz onu çikikli uğraştık, çöğünün kısaklıcı hırtaydın. Vanyo'nu şantan kıydıramaz mı hırtın tüzgen adamı? Kıgankin ma adam bile ikisi biremez, üçün biremez deyip çıkıp oldu, kızılka çıkıp oldu. Bunu aldılar kegenli vanyo boğanıkilla, sen vanyo'nunki şirketle hırtın tüzgen adamı sen mu da soraymış. Çünkü bu vanyo taksi digerlerini kimli kese çoluk kılılmaydı bu birincisi. Anaki ikinciden bazenle vanyo'nun hırtın tüzümü değil. Tüzmügen bilen lekin ben vanyo kımaydı üzem hey digendi benim çırayım çıkıp kaptı o digerlerini ki onu alay rekval astıda. Çünkü resmini açsak mesela hakikaten şu adam öz bağlısı aç çırayı. Ama şu adam şükende anda kuluğu bir nes yazdırıp, şükke ubu da bizden aşırı yazgan nesini şan kılıp, anda çürük kılmıyor. Bazenleri an vanyo'nun ki çıkılır için, aşırı resim çıkmaydıgan vicdanlar çıkılır emez mi?
0: Doğru.
6: Onunla, anakin bazenli adamlar numarım yetmeydi, dert astırdılar. Seninki kilişken sizi gördüğün bağlısı sen bir minun numarını bir adet mi kilodu? Ulu sizi gördüğün boğan şaraytın payınızla, kilitli, min adı sizi gördüğün bağlı, man çürük kılmaya vanyo'nun deydi. Aftırsak ya bunun resimi yok bu adamın. Ya ki bu hutaylı bununla hırtın çizgen işi yok. Onda oğan kim sen kılamaysa da kekizdiniz. Buna bu vanyo heydigenler aldırıp başkalar numarı onda kılıp meselesini çıkarmığa ekvalası da meclisten bulduk o da böyleydi. Bu ayrımasız kokuşmaydı.
0: Gerçi şırayı çıkmığa ekvalası dedi mi? Hırtın tüzgen, tüzmügenliği karayımızdan.
6: Doğru.
0: Ma muyum alkı kendi. Bu Musa şimdi bir-birinin numarını citip dana.
6: Şu adır vanyo çoğu en kılıkı dizgeci terske batkan kez ilgi iş bizi bakan çoğu uçturaydıgan en sık kıyın tıkla şu iş bu adıdır. Tıklanın vanyo beş tık numarla bu kitle çöle kıplamay. En ahire aşı şirketini kurgan adam aşı şirketinin ilgisi özünün numarını jitkan ifalla bazı.
0: Monda teki?
6: Fakat bu mağanda onda saç farin kep çöle kıpın deyimiz.
0: Farinsi şirketin farin.
6: Şirketin farin. Aşak kegelen ba.
0: Anda ma dostumuz hazır Çinçörcan'la evet bense mesela. Bu öz ilgisi...
6: Paydo ne o?
0: Ürümçinin kike.
6: Ürümçinin paydo bu sizin şey kısak buldu. Anda en kende ediyen veydan çokum o çırayı çıkıdı.
0: Çırayı çıktı dana mı ona?
6: Çırayı çıkıdı. Onda oğan ikin aşı Çinçörcan'ı niye yolla bese? Aşı veydanı çırayı çıkan adam aşı özün kinişkisi var o günündeki diyenlerde olsun buldu. Yakımsa kulüp kağazı olsun buldu. Kralısından kimliğini ilip bizim közden kez buluyordu. Resim çıktı kıpır yerine.
0: Doğru. Ondan sonra şu Çinçörcan'ın evet pes bulduk ya karıştırıp.
6: Şu Çinçörcan'ın üstündeki çıkılan suyun Çinçörcü vanyo boğazka başlayan kıpırmı değil.
0: Doğru.
6: Biz niye de hem de kolaylık yaratıp hem de resmi çıkartan boğanı giyin, o bir ispatta o ay digin.
0: Doğru, doğru.
6: Hem onunla kuluğu bir yazmış birini yazdığınız. Ben kira kımığan ekval astı da, ben mandan mandak bitirgemsin deyse, biz onu yazgızıp kolu bastırıp hem de çölü yıktırmış.
0: Buldu. Düşünüşük buldu. Rahmet, mehriban sakçayız.
1: Rahmet, cepa çektiniz.
0: Vaktinin aldı.
6: Ne yakın akıl,
0: he? Selamet olun. Düşünüşük buldu mu dostumuz?
1: Nayt etraplıq təfsili çəndirib bəri.
0: Yi bu degan dostumuz, ya, düşüngən bolsanız showdow deyib yazıtdıq.
1: Amma mən bizimki shipping xodiki dostlarımız, sizlərin qızğın qarşı almız, toxtumay deyən zəllərini qıpslar, gönjularını qıpslar, bizi qollab köpdən köp rəhmat. Amma bu dostlarımızın içindən Nurbiyəmə, bizim kavab, yerlik kavab deyib yazıbdı. Yana qaraydığan bolsaq, Abdirim Rozi, Taxt Körükdən Yan bazarına kəlsə yol, kəgicə yollar avan, Qashqadan yol uçuri deyib uçur beribdi. Buldu, rəhmat. Dolqun əpəndim, sizin muftirinizi tapşırıb aldıq. Köpdən köp rəhmət, dostlar.
0: Əndi. Onda olsa hidayət qız. Dostlar bir naqş sunmamdı.
1: Şunda qılaylı. Şunda
0: qılaylı. Nikəm biz uçur anlayı. Kod.
1: Əndi bir peyzi naqşıdan birini qoysanız anlayılı.
0: Dostlarımızdan kömələrəmi bir naqşladın sunaylı. Huzur onlara. Huzur ağaç, manqa izləyəm. Düşüb qaldı, bir əkır tamaq yəb çıqqan.

0: Қош болса, айтат қыз бақтыңызды тұшып қатты. Тордашлаға, радио алдыргі достыға қош демді.
1: Болды, қадірлік аңлығычыла, түшілік елдіріңізді біз әмірі программымызды яқтырып, аңлап, қызғылық білен қатнашқан әр бір аңлағы көптен көп рахметімізді білдіріміз. Рахмет сілеге.
0: Рахмет сілеге, программымызды көген аңлыған әм аңлағы көп рахмет. Түшілік елің қайлы көрсен достыға.
1: Қайыр қош.
0: Саламат бұлыңлан дөвәтші мұхарир Зәппәр Мәмтімін. Риясатчыла, идаят қызшамшыдың білен.
1: Адылжа, абылымыт.
0: Түшілік елің қайлы көрсен.
1: Хайр хош достлар, аман болуңлар.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

әпі мәвжуд. Шың білән бірге, шының білән бір вақытта, әр күні нұрғын кішілі білән әм түрткі болуыш, яшынып қаған бұ ішкейләні чарчытып қойған еді. Бұвай саяачыларының бей қатарлығы, шындақла қатыржам тұрмыш кәжіріші үшін, өзге иллықлық, көпчілікке, гүзәллік беғышылған ет қапақны өз қолы білән кесіпті. Кішіні әң хайран қалдырдығыны бұвай қапақны үзіп болғандан кейін қылшы ағырынмай, Әксейчә, нәқ мәйдандығы саяачыларға қарап, Шаужу театрдығы тұрмышымыз құяш нұрғы толды деген нақшыны әйтті. Мұмай бір жәті тұрып, қапақланын тұтқынычә, мұлайымлық білән бовайның нақсызыға тәңкәш қалды. Ақырда бовай білән мұмай қолырыны бұланлытып, саяачыларға қайырлық кәш деді. Шужайдығы мәдәният саяат тармақлары, біз жимжетлік ва күнділік тұрмышыны бұ ішке яшанған кішіге қайтырып береміз. Оланың тенінің саламет болышыны, чын діліміздің тілейміз. Шаушин әзәлден ваңхон орын бәрпа қылышқа башқа тұрмайды. Пәкәт кішілі арсыздығы һәр бір иллықлықны көңіл қойып қоғдайды деген кішіні техімі тәсірлендірдіған бір сөзін қылды. Маны бұл кішіні әң тәсірлендірдіған қош йөнілішлік иллықлық. Яшанғалла яхшы нейті білән натыныш кішілерге иллықлық еткізді. Шәһәр мұлайымлық білән адәтке кішілерні қоғдыды. Güzellik əzəldən şavqın sürənin əməs, bəlkə qaynam taşqıllıqını qoyub berib, əsli məqsədki qaytış və adam bilən adam oturusudur ki, ən sap düşünüş və ax gönüllikini saxlab qəliş hesablandı. Biz birlikdə bu işki yaşanğan kişigə xatırcəmlik, tinic aman, qəm əndişsiz bəxtinin yar bolışını ümit qılımız.

Көйлін тағының ішкірісіде елдің езіп қаған Гуандонлық мотоциклет әвәскерлері ерім кечеде ішіне чекіп ярдам сұрды. Чарушының «мән компартия әзасы» деген сөзі ұланың қалбіге чонқыр орныды. Бұ екайыны бұныңдың 3 ай бұрынғы бір ерім кечедің башлап сөзләшкі тоғыры келді. Гуандон Шэньчжэндегі 5 мотоциклет әвәскері өзі тәшкілініп, Көйлін тағлық районыны кесіп өтіп, Ақтонайясының қызылту базырғы бады. Yolda tuyuqsiz yağmur yağıb, tağ gavdisi seyirilib düşüb, əslində bekitilgən yolunun bütünləy taqılıb qalışını heç kim oylab baxmağan idi. Ula yolunu özgərdib, tağ içigə kirişgə məcbur boldi. Adamzat ayaq basmağan Koenlun tağcılığısı ulanı nait tezla nişandan eziqdurub qoydi. Yan telefon signalı yox, orun bəlgiləşmə bütünləy mümkün bolmadı. Төт әтрапы жылғыла кірәлішіп кеткен тағы елінің бір тәрбе тихияр, яны бір тәрбе чонқұр жылғы болып, ин тайын хатәрлік еді. Шучағда... Шучағда ола мотоциклетіні ода 14 саат менгешке еқылғысы түгеп, өз ұрымы қаттық чаршап кеткен еді. Бейпаян тағы ішіде ярдамчысыз қағалықтың жеделішіп қалды. Дәл мұшу қапқаранғы кечеде Көктовыз кәнті деп езілған ел тақтысы қаранғылықтыки бірден-бір еуріқлыққа айлынып, ұланың чишіні чишіләп алдығы атылынышыға мәдәт бәді. Сәр саат ішкеде бұ бір нәтчейлән ақыры кичек бір кәнтке етіп кәлді. Ерім кечеде кәнт адәттін ташқыры жимжет. Бәкәт бір нәтче айлының ел жырағылары жимжет еніп тұрған болып, бұ мәнзірімі мұлайым әм иллық еді. Ола сынап беқіш мәқсізді чарвичи ауыт ясының ішікіні чәкді. Көз алдыды тұрған үсті башлары патқақ, чырайлары татыранғу, еріп алдың кәткен бұ натуныш мехмалланы көгенде, ақкенгіл ауыт қылчы ішкіленмей, дәрхал ұланы иллық өйгі башлап керіп, қайнақ су, нан вә мейві чевіләні тез сүрәтті еліп чықып, ала қызады боп кәткен бұ бір нәчәйләнің кәпиятыны тенішландырды. О, дөләт ортақтылда раван сөзлия мігәшке, бірінші болып, яндыки инісі Мәмәт Сауыт Ясынны ярдамгі чақырды. Мотоциклет әвәскерлері ерім кечеде ұланы авар қылып қойғыныдың ин тайын хыжыл болып атқан еді. Мәмәт Сауыт ұланың қадыр жәмсізлігіні бір қараплы біліп алды, әмді сәмимелік білен. Мән бір компартия әзасы, көпчілік маң ішен саңла болуды, деді. Оның бұ бір еғіз адди һәм қатти сөзі әммейләні қатыр жәм қылды вә тәсірләндірді. Бұ ұшырышта қандақтур әшәмәтлік сөз ібарлай йоқ, пәкәт әң сап мәсуліетіні зімісігі елішілі ба еді. Авуд ирақтың кәйген мехмалланы яқшы арам алдырыш үшін тәшәбіскарлық білән балысының ятақ өйіні бекарлап бәді. Тағы елді чарчап кеткен мехмалланың рахат ұқылыянмасылығдың әнсіреп, яна алайтан бір қават көрпіні артық селіп, әң адды мехман күтіш елі білән мүшкіл әхвалды қаған башқы жайдың кәйген бұ мехмалланың қалбіні илетті. Әмма күтілмеген әхвал еніл юз бәді. Ішкі мотоциклет әвәскарда тұйықсыз еғір егізлік тәсірі көрілді. Оланың ішедегі бірінің әхвалы қатарлық боғашқа, дәрхал тағдың жүшіп даваншық тоғыры келді. Әмма әмейләнің мотоциклетінің еқілғы сүтігеп кеткешке, тағының ішкірісдің айрылышқа амалсыз қалды. Қатарлық пәйтті Мәмәт Сауыт дәрхал қошнысы Абдурим Әсенге телефон қылып ярдам сұрды. Шучағда Абдурим Найы базырдың қайтып келіп ататты. О, саяачыланың қатарғы ұшырап, еқылғысы қамығалықтың қабар депіп, қылчы ішкіленместің кәйнегі бұрылып, Найы базырға қайтып келіп, кечіләп 20 литр бензин сетіп алды. Әгіріп үгірі тағы елда айылынып үріп, қапқаранғы кечіде о, оғылы білән еғір майтуңыны пияды көтіріп, бір нәч саат мәңіп, сәр саат төтті ақыры ұланың өйге етіп келді. Мотоциклет әвәскерлері чын көңілдің миннәттар болып, пұл таңлап рахмет етіп тұрып алды. Әмма Абдурим бұны рәт қылды. О, күліп тұрып. Мән компартия әзасы. Бұнда қышланы мән дайым қылып тұр мән. Қиыншылық құшырғаллаға чоқым ярдан беріш керек, деді. Бір еғіз адды көңіл ұзар қылыш, үн-түнсіз чын тұрыш, кечіләп құтқызыш, әқсіз ярдан беріш, қиыншылықты қаған 5 саяачыға кішілі қалбының иллықлығыны чоңқыр ес қылдырды. Шөкіні кәште саламәтлігі яқшы болмаған мотоциклет әвәскері кечіләп тағдың жүшіп даваланды. Қаған 3 айлан иллық өйді қатыр жәм ұқылыды.
Ətisi səhərdə ola bu çarıcılar bilən közü qiymiğən halda xoşlaşdı və tağ işkirisindən çıxıb, xətərdən qutulğan digin, axşamqı işlərini oylıqan sırı təsirlənib, nəx meydanda 10 min yuan nəx bol çıxırıb, çarıcı qırındaşlığa rəhmət etməkçi boldı. Amma ula şu çağda bək çarçab getgəşkə, çapqaçısının ısım familisi və alaqlışış telefonunu xatırlı olalmıqan idi. Şöncəngi qaytıb getgəndən kən bu mikir çapqatını unutmuqan 5 kişi birləşib imza qoyub, rəhmət xəti yezib, şu çaydiki hükümətdən özlərgə yardam qılğan aşu kişiləni ızdəşkə yardam berişini ötündi. Motosiklet əvəzkarlarının aşu çarvıcılığa öz ağızı bilən rəhmət etvalğısı ba idi. Şu caydaki hükümet ve tarat kullanan yardımı da bu bir top Akgöngül çarvıcılar ahiri tepildi. Ama ula yıraqdın rahmet etip evetilgen nakbulunu sılıq rət kıldı. Çarvıcılarının nəzirde yerim gecede adam kutquzuş, başqılağı yardım beriş tılgı ağıcılığı yok küçük iş idi. Başqılağı yardım beriş tılgı ağıcılığı yok küçük iş idi. Amma müşkilatı qalğan dostlarına nisbətən etqanda tağ dəryalarının halqalan bu illiqlik və yaxşı niyyətini ula bir

Құрған гүл қынчылар. Гүл қынчылар программысы сіздің балылық қиялыңызға. Гүзел арзу арманырыңызғы түр болып, сізге балылық дүнияңыздың өзгіче шатлық ва құшалықларыны ес қылдырығы. Сіз аңлашны ва білішні қалайдыған мәзмұнлар дәл гүл қынчылар программысыда.

Сөйімлік кичік достан, яқшы тұрдыңламу, сілар аң қызықыдыған аңлашының яқшы көрдіған мәзмұларыны өзіге мүчәсәмліген Гүлғонжыла программысы бүгін ена дейқтанларға сонылды. Программымызны яқтырып аңлағайсыла, мән Нұрия Сәджиядаңла сұмырат мұтәліп. Гүлғонжыла программымыз ена Шинжан радио телевизия станцының еңін таратқу әптісі Сұлу шитингда Масқадамда аңлатылыды. Ені әр вақыт үлгірге программларына аңлығылы болуды. Тейхімі көп мәзмұланы аңламақчы болсаңла, ата аңыларының хәмралықыда Сұлу шитинг әптісіні чүріп аңсаңла болуды. Сөйімлі кішік тосла бүгінгі программымызда мұндақ мәзмұлада аңлатыш беріміз. Мәктәп ічі сұртыда сәйібімізді, ұлық жаттықи пәні ұмымлаштырыш пағалиетті, яшла өсмірләнің ең оқыш мәвсімігі әргәтләндіргүчі көч қошты деген мәзмұн дектонларда болуды. Мәшүр шақысларының балылықтықи егайлары сәйібімізді, Сұңхажан дәриясы бойыдың көйілін теғі итікігіче, яшлық бақары арқылық мағарыпқы болған мұхабыдіні пүткен Ван Шаошинның хикайысыны сөз әбіріміз. Илімпән өгінәйлі илімпәнге әхімет берәйлі сәйіпімізді, кичік біліқлар ұқылғанда немішқан көзіні үзжіл әчіп тұруды деген темыда тоқтылымыз. Қайны достла, программымызға орынлаштырылған сарқыл мәзмұланы аңлығач, әр қайсы ел біләйтлердің ұчыр берішіңланы қысын қаршалымыз. Шынақла, ата анылыр білән елді кеті батқан кичік досларнаму, программымызны яқтырып аңлаш білән бірге, программымызға ақтып қатнешін үміт қылымыз, 5-й сұпымыз, Шинжан 74 FM.

ұлтсыға айланды. Түшендір көчінің етекчілігіде балалар өз қолы білән мәшғулат қылып, өз бейвасты сынап, пән техникінің жалыпкарлығыны нөл арлықта езғалды. Әқлі ұқтыдарлық электронлық күчік майданғы чықшы біләнла түтін майдан кәйпиятыны қызды вәдді. Балалар чәмбірәк хасыл қылып, нөвәтлішіп контрол қалды. Әқлі ұқтыдарлық электронлық күчікнің моллақ етіші, сәкіріші, қол елішішіні көргенде, хайран қалған авастар өзілмей аңылып тұрды. Электр магнитның сыр үсіде үзініш, нұр көләңгісі сейіргерлігі, механика жәдікі қырыс, әрбір көргізмі районының алдыда балалар қадымыны тоқтытып, тәтқи қылып, пат-пат, әсілді мұндаққенде дәп ғая жаланды. Балалар қолы қалысыны ішілтіш жәріянада, әм пән техникінің ажайып күчіне есқылды, әм қалбіге қызықыш, үзініш вә еңліқ яртыш орықыны тойдырмай чечіп, тәвәліктікі яшла өсмірләнің еңі оқыш мәсімідікі өйгініш, тұрмышыға әркетләндіргүчі күч вә юніліш қошды. Кейінгі қадамда достық мәліси пәні ұмымлаштырышны мәлілерге кіргізіш, ата-аналар вә балалар тәжірбі қанысы қатарлық үрішлік қалықы нәп еткізіш пағалетлеріні сыжыл елғу құйып. Илім пән білімлеріні мейдан сарайлардан чықып, айылларге кіргізіп, пәні Достлық мәлісі пәні ұмымлаштырышны мәхәлләрге кіргізіш, ата-аналар вә балалар тәжірбі қанысы қатарлық үрішлік қалықы нәп еткізіш пағалеттіріні сыжыл елғы құйып, илім пән білімлеріні мейдан сарайлардан чықып, айылларге кіргізіп, пәні ұмымлаштырыш тәрбиесіні дайымлаштырыш, қызықарлықлаштырыш, тұрмышқа сыңдырышге хақиқи түркі болады. Мәхәлләде илім пәнне сөйүш, илім пәнне өгүнүш, илім пәннен пайдаланыш, куюк кайфият яратып, яшлы өсмүрләргә арзу канатты сәпләп, пәнне умумлаштыруш нуры аркылы өсүп итилеп аткан һәрбер калыпны йөрүтүдү.

Күнділік тұрмышта әхләт чықып тұрды. Әхләтіні түрге айрышыны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхләтчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы, тез тамақ бойымларыны күлрен әхләтчілікеге. Әйнек, метал бойымла, колу ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхләтчілікеге. Ашқан тамақ, мейбічі бі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріні ешіл әхләтчілікеге ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Қазірлік достлар аңлап атқыныңлар 107.4 қатынан санат радиосының бейвасы алтып атқан күлғоншылар программасы. Әмді достарымыздың кәген ұшырғы қарысақ аңлығычымыз Чүнтен дәйді яқшымызсыз мәмі яқтырып аңлап атты мән деген ұшырыны қалдырыпты рахмәт. Ені қараймыз Абдырым әпәндім яқшы мұриясатчы Қашқар шәһәрінің Юмылақ шәһәр жолдары қош жолдаштар аван деген ұшырны қалдырыпты. Досаға рахмәт. Күһәрні саханым, сіз бір рақымыны жолапсыз, демек мұшу сылу шетін әбдеталыны түшірәй деп түшірмәкшігенсіз мұшу. Әзір сізге жолданған мұшу әрвей мәне соңыма ақылыш арқылық түшірбасыңыз болуды. Достлар, енді давамлық жол қайретісіге қараймыз. Хазырның өзіде үрімчіде Сучжоу Шарқы Кутысының қошым жөлі, яны Иншуан үлідің Бейджин жәні бұйлығы қарап маңғанда, шарықтың ғарыпке маңғанда автомобиллар көп тосылыш ба. Таван шималы үлі жәніптің шималығы маңғанда бұл бөлектім автомобиллар көп.

қатнаш шадиестің кейінгі төлем тәртебі қандақ болуды? Алды білен қатнаш мәжбүрі сұғыртыстың, андын соды сұғыртыстың төлем беріш тәртебіге әмәл қылып, алды білен сұғырт шіркеті қатнаш мәжбүрі сұғыртысы жауапкарлық чекі дайырсы да төлем берді. Қатнаш мәжбүрі сұғыртысы жауапкарлық чекідің ешіп кеткен қысымыны төлешті. Әгер үшінші тарап соды сұғыртысы қатнашқан болса, сұғырт шіркеті үшінші тарап соды сұғыртысы жауапкарлық тоқтамының мәзмұны бойынша төлем берді. Үшінші тарап жауапкарлық соды сұғыртысының ешіп кеткен қысымыны шәхс үстіге алуды. Әгер үшінші тарап жауапкарлық соды сұғыртысы қатнашмаған болса, қалған қысымыны хадисідіке жауапкарлық дайырсы ішіден шәхс үстіге алуды.

Әмді достарымыздың әлейді әйдіңші Мирана алдыдың вәңкі қарап маңдым. Автомобиллар көпірәйліккен бәктегедек тосылы шоқ дейді. Бұлды Османжан. Қашқайды радио чықы өтіпті үйқап кәтті ғой дейді. Үйқап кәтмегенді әзір чықыдыға вақты ұп қалды ғой. Бүгін сәй шәмедім шо токсым еліріне таңшаш еліп бардыған күн. Лекен әзір келдіға вақты ұп қалды дейді ма?

Көзәйнәйлек достымыз, менің үфчірім бадыму, дап үфчірі ол апсызда, үфчіріңіз келді. Дәлміші әген, әрқайсы ел білеклердің бейхаттары ел үрген, асаста ел үфчірі, емайгаз үфчірі бәсіңіз болды. Оның башқа қатнашқа дайыр сорайдыған соларыңла болса, сорсаңла болды. Яны үфчірләні яңлап қарсам, Кай Гонжу деген достымыз. 174-нің программаларын әр күн аңлаймын. Азыр пақты тергәч аңлаватымын дейді. Болды, рахмет үшіріңізға.

Әмдік ғауды қарайдысты бір қысым ел білеклерді ең өзгіріш бопты ә? Әзір іқтіпақ елі, яны джин елудің мен қуа көтсіғі жұбауған арлық шималдың жанып-қа автомобиллар көпірек азырақты ұсылыш бәкен. Дауан шимал елі, яны түнде елудың

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильні астайды. Алдыдағы автомобиль білен белгілік арлық сақла. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

Достлар, аңлаватқаныңлар Шинжан радио телевизия станциясы 107.4 қатынас санат радиосының қатынас линиясы программасы. Программасының иғыз бошлығы сағламлыққа көңіл бөлдіғаларының яхшы талышы болған Шинхуа Жануб елдегі шахсат иғыз бошлыққа амбулаториясы алай талап қылған. Алай қылыш телефон нөмірі 0991322-9898. Шу мұнасетлі, юқыр қорыңға рахметімізді білдіріміз. Рахмет сілеге.

0: болды.
1: Мында
0: мүш тарапта адамды біздің ма яқын ақымды біздің бүтін қатынас сақтарымыз мен мүш тараптарын елік қайтадан нем қып сыздан сызық сіз тоқтатмайдыған елік тоқтатмайдыған
1: бәлгілерін есіп. Әмін инақ қылып айтты.
0: Бәлгілерін инақ қайтадан есіп, әмісін қайтадан еңілдік әміне. Шоңа шо бұрыстамында машинды қатқан вақыттан яқсымыш әтіраптікке. Тенжатағын че тоқсытылы.
1: Бәлгіленге орылаға жында қоға.
0: Бәлгіленге орылаға
1: болды, болды. Әмді ма достырымыздың кәге ұшчырла батты үшінен қарайлы. Абай, сіз келіштің бұрын біздіңке Кайзон сымлік достымыз. Бір қыны бұл Кайзон. Кайзон аңлаватам сіз, аңлаватқан болсыңыз. Мен аңлаватты мәді ұшчыр қалдыр ұйтыңа, мәні қаттан сақчымыз мен етіп келді. Әмді мәні ма машина, ма машинның кейінеді мүші ташыла ұшып түшіп, бұл достымыздың машинасының кей әйнәкілерге тегіпті, мәсілен, маяғы тегіпті. Анан дейкен мана ма арлықны жиде өтіпті, әндің ені бір пайт сүрет ба, әйнек дәз кеткен дегендек жу. Мен бұны рәсімгі тасысам, бұл автомобилінің кей пәйжосы мейіні қамәске қанда қылыма дегенде, әмді бір қанчы радио аңғыш достырымыз өзінің кей тәкіл пікірлеріні бәді. Яни мүші сіздің машинаңызда yol қатырләш үскенісі болса, шу үскендік ашым бұл сынны көтіріп апырып лам сіз, дейлі о мәлім қысыңыз мүші қатна сақшылары мүші автомобилінің кей егісі білі ола қылышып, сіз гәл қып берді деді, сіз чі мүшінда қысақ боламды?
0: Бұл бір қыл амал. Әмді әмі шопырсаманы машинасыды мұнда әмді біздің айлық.
1: Бұл үші мұна тайын,
0: әм? Бұл үші мұна тайын. Лекен әмді мүші рәсімін қырса қазір бұл әққа үзі бәген ел әмді біздің сай елінің айлық Фудо тәріпке. Фудо тәріп оған ке әмді біздің сай елінің әзір біздің қатнаш әтірдің әмді тез сүрәтілік қатнаш чоң әтірді башқұрды, Көйсілудады. Рәсімләрін көстіп, нәді нәй жоған ашылар немқыса әтірап дегенде біздің аңғамды жәнкуына болып қаза, әшерден тәшірі келді, тәшіріп шыға қылып болды.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандай ахвалда автомобильді астайды. Алдыды ке автомобил білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

0: татаған болса қайтадан біз әнді қайсы район тұстаған болса шу районы қанша тіртеге беріп
1: сәбәбін инақ тізсе
0: сәбәбін инақ тізсек әнді
1: болды болды ма сәйфа ісімдік достымыз дейді Фулкан Кутси бұны түштім деген таңыз біз мағаны біз ма жүшқын сақты мидон райлық чоң атыраттын жо Шының қама бұл Тияншай райлық чоң атыраттық сақшылаға біз еткізіп қойлымыз. Шо давандығы мәселен Джинкен, Эйби деген құрылыға бағу. Шының ке алдыда мүш тұтас үзік сызық ек, әміз тұтас сызық. Бәз қеридарлар автомобилға чыққан деген бізді құрылының ішіге әкіріп қойын дейді. Шының өлен бізге бәк құлайсыз оп қалды ке, мүшіне құрылының алды болған декемді бір өзгертіп үзік сызық қылып кіріп чықыдыған қып қойсы болмасы мәтті. Мүшіне бір мұнасыбетлік құрылыға бір еткізіп қойған болсаңла демекчіке.
0: Әмді бұл суал кәзек әмді бәзді өміш азып мүш дегендек. Мүш Фуғанди әтірәпінің ойылған ішкі тәрпіді рас ұлтырақ райынса жық.
1: Жық қарақ үшін дақ
0: болған. Жық болған кәнді әмен үзіксізі қыбәсек. Әмен үзіксізі қыбәсек.
1: Тосылыш.
0: Машылла сәл еғір әгілген шоқ қалды, жық әгілген шоқ қалды. Шоң асаслық нүкіп, ең алдығырақ Фуғандияның алдығырақ мағсақ, үш көчі ба, үш көчінің әшердің машинымызына қайтадын теодық әкәсек бұлды. Әмді бұл суалыңызды әмді тензарайлы қатайдарды әмді көді, лекен әмді үйолының әхвалы қырап үзексізі қылған кеп. Онда үзексіздің таймысын ұнда әнің көсек, әмді біздің үш қатнашқым бір себе қатарлығы кесел тәсірге тұтып.
1: Мақұл, мақұл. Үнді қоса біз давамлық мүші сөфтімізді давамлаштырайып әген болсақын дей. Мәжбүрі автомобил янда сәбәбінің көрілі ұтқан қатнаш ады есірімі аз әмес. Мәжбүрі автомобил яндашының қатнаш бей қатарлығы ниспәтін қатары жоңшында қу әмді е. Қандақ йоллада автомобил яндашқы болуду, қандақ йоллада мәжбүрі автомобил яндашқы болмайды?
0: Әмді қандақ йолда автомобил яндашқы болуду дегенде, әмді арасынсек, мүші әмді йолна сығы қараймыз. Машин яндаш дегенде әмді бейхатарлик қарап, мәселен алдымыз бір машин болса, оның сол тарапымыз бір қарап етіп, бейхатарлікні
1: көзі еткенде екені.
0: Бірінші сасып қойған уақытта анадегі машин яндасақ болды. Әмді онда әмді мүші бәрізімді біздің яшыла әмді. Машин тез әйдейді, машин яндап арлық ойнайлығанла жиық. Мүші тәйік олан айт қатарлик. Асаслықы машин яндаған уақытта мүші кейінімізді яндайдыған машинымызға, яны бір өзіміздің машинасының арлықыны қоп қойып, анадеген машин яндаш керек әдетті. Мүші уақыт аң бекеттері болды. Әп дегенде, яна уақытымыздың мүші бірінсі бір машинының арлық қоп қойып, анадеген яндысақ, кейіндік машинға мұ уақыт бер әлейміз, өзімізді бекеттері алды машин яндағыл болды. Әмді қандай оларды машин яндағыл болмайды дегенде, мүші юқырсәлік yollarda yuqorisidagi yo'llarda hamda bechiq mashina yansaq bo'lmaydi. Bu nimadasak mashinani surtishni ayt tez hamda bu mashina yonga vaqtda bizni mushamda qanchan davronlarimizni urib, oldin ala urib, ustiga o'tdim, ortiqroq urib, ana degan mashinadash kerak.
1: Bo'ldi, rahmat. Hamda do'stimizning Shinshing degan do'stimizningki ovozli quchoq yetib kelibdi, anglaylik, ya. Shinshing.
2: Abayım, toksimodu, toksimodu mulat kalıyor diye yani dostunuz. Ama şimdi bunu tekrini bırak, ilk koysun. Çünkü yaydı ki, madran bana su abi ilk koydu var. Şimdi bunu yedik koysun, şunun kayısı olan diye.
1: Шиншың ма, гипонзіні пәкәт инық оңлия мұдық болсын мүшіні, язмычы ұшчыр қылып бір әвәтіп әген болсыңыз, бір пайдылық кепнің қыптікенсіз. Арлық дегені бір достымыз дейді мүші, мен машинамын чықсамына тоқ тепедіған болып қалды. Жүн олан қоқып, ішкіні ма ачам май ма, епедіған шосы ма жәйнігім деп, түмді епім әңзір чықып чүшті қиылдып қалдым деп ту.
0: Әмді бұнай қолды әмді мүші Токиолыр әмді доңы ұқ қаған шайды. Әмді машинымызды әмді алдыны ішіп, бәлейіні кейвіліп, пішілміш демпингарымызды токыны үзейтіп, ана дейкен машин әмді біздің торчан чақырып, ана дейкен ремонтқан апырып көзді бақылай.
1: Болды, болды. Әң яқсы үші ремонтқан апырып көзді бақыны яқшы кенде.
0: Әмді әтсек қазір немелі деген білән Токиолының мәзіл чықып қалса, машин асан от кетіп қан шыла чықып қалды.
1: Болды, болды. Облет құрбанның ке авазлық құшыр бай ке. Яны бір құшырыңыз бәк ұзын ке вақты, құшыры азыр пекірап чықмау атуды өзім, бұнда ұзын құшырланы бәсанлы чықмайды алдымызға. Болса, язмычы құшыр езіңла, бейхатәрі ел ерге асаста. Язмычы құшыр езіңмайтым десаңы, қысқы қылып авазлық құшыр бәсанлы болды.
3: Сұртың кәйген саяшыл ұсын, басқы мұзатыл ұсын,
1: Bulduma uçurunuz yine çoğul ikiyacı mı? Sayfa, optomobilde daim toksik ötüp kalsa, arkadaki gaz çıkırız turubuzga bir tal tömür simini bağlayıp, yerge tek küzüp koysa oğuşuldu. Maylak maşin ike, maylak dedi ya bayık dostumuz maşinisini. Maşinlana zavutun peçige özgertlik çıkamdu. Bazı adamla yandapla nimdeydi gan siz abletme ofçuranızın tazı hatlarının oranı almış gitip de ucuma kalayım kan bu. Hem de cüşkün sakçı hazır şoparlanan piyadeler yolu kagende tohta piyadeler yol veriş hile umumlaştı. Lekin hem de bazı piyadelerin ki yolunu kalayım kan kesip ötüş ehvalları köpeyip kaldı. Bu bir hatar yol yürüyüşke təsir yetküzdü ucu naku. Hem de bu doğrusu da piyadelerin kanda hizmetlerini işlevatısla.
0: Amda biz mu asaslıq müşu birisi bizden katnaş belgelerimiz var. Müşu da sekemde müşu bizden şanlı amda oq amda asaslıq ilik müşu şanlıların etrafı da müşu adamla yolunu kesip durduğun ayıqlarına ait köp. Müşte ayıqlarla amda bizden müşu etraflarına katnaş saçlarımız var. Amda rasmin sekem müşu adamla mu yolunu müşu ilik piyadla yolda mağmısa. Әмді асасықы бәшкі өйтшәнді фаған құйылды әсілі. Әм бірсі мүшін немеден атылып қаса әмді мұнда біздің үйолын отырды ке тосалықлардың
1: Рішат қылады
0: атылып қаса оның көйтшән фаған құйылды. Әнді мүш әйқоланы мұ біз әмді дауымына қаппер өтіміз. Әнді бірсі әмді мүші әң асасықы мүші біз әмді әмі қатпа шатырдылары мұ біз асасықы әлі қыршы жүлігі кіріп, ямыз езлағы беріп, әнді мүші Şuna kodunlarına öpüyor atımız. Müş doğrusu da hem de müş motosikletine, müş edemlerine kandan mağışı, müş maşalarına kandan mağışı, hem de müş şuna kodunlarımızdan böyle öpüyor atımız hazır.
1: Buldu. Yine hem de dostlarımızın kaya uçurlar akarsam, Abudu akımız yolu uçuru işiyyünün aldıdaki yolları avan kendi kaya uçurunu kaldırıptı. Buldu rahmet, Abdullah Hüten'in avazı uçuru vayka alaylı.
2: Hakim maşinede toksikletine bakarsa, lilon kimi, paksalı kimi kiyle, böyle çıktı, çırak çıkardı, koşak çıkardı. Hem al topçumiyen varsa, aynen desek, maşini kendi sürüp durduğun, bırtıl binası var, maşini öyle, yeri sürüp bağdıgan. Ha, sok tepmeydi ha. Sok tepmeydi.
1: He, buldu. Yine dostlarımızdan kaya uçurla kırsam, Veyni Kuli diyen dostlarımızdan ki. Avazlı kuşurunuz beklem göz göz gencim o. Süzügrek kuşur beğen bolsanız. Tor taksi ablamet.
3: Tamam, eyvallah ama yaşım o. Ne bir yüz boyutu rapaksam. Mesela enişte tonu bir şarjı götürek küçükken mi olsa tonunun iki mesela 10 tarafın kürüp mangan bosa şarjı götürüşülüğe yerde bir yerde yüzü çıkılık yok diye. Çıkılıkta sol tarafı da yüzü çıkılık yok, 10 tarafı da yüzü çıkılık yok. Müjde ehvalatı da kılıkını besir, doğanın içtek bulandı o zaman.
0: Hem de bu diyen sualınız var, hem de arasında ben ancak bir cevap yaramayayım. Birisi ki, hem de şaşıkı diyen de bizden mina tevellik emez. Yani birisi hem de siz hem de avazlık yakıldınız. Mesela hem de Nekmeydan'a resim bu kalkın basa.
1: Onun kartta bir.
0: Resim bu kalkın cevap versen bu diye. Hem de Nekmeydan'ın ayıklarını kömeye durup size ki sualınız cevap verip kalsam, hem de hatalık yok kaldığına çıkıp kaldı.
1: Buldu Cüşkün Sakçı. Bizden vaktimiz mi toşup kaptı, kıymetlik vaktinizden çıkarıp. Bivas 6 yoyumuz kadem təşrib qılıb, işte dostlarımızqa qatnaşqa ayır yaxşı bilimlərini, savatlarını sözləb əginəz köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizgə.

Сөйімлік радио аңғычылар қатнаш линиясы программызды мишеді ақырлаштырмыз. Яқтырып аңылған программыз қызғылық білен қатнашқан барлық аңғычылар көптен көп рахметімізді білдіріңіз рахмәсіләге. Программы риясет сейді айет қыз шәмшедін. Нөвәті мұхәрір Зәпәр Мәмтімін. Әмді дейқтанлай кәшілік, еллірің ұста біз әмірі программызды болсын.

0: Davam maşrabatımız Sincan'daki en isiltemli izleyiş faaliyetimizde Akmer ve un yağ güreç açık sollarını isiltip mihmallarındaki alkışı girişip gülü atkan taamları ve güzel muhit arkalık mihmallar üzülmeyi atkan ve davendeki full event geçilgan mihmalları maşkanısı faaliyetimizde alaydı katnaştı. Mihmallar olsa mihmallar maşkanısı kapasana boludu.
1: Onun başka yana Adıl Soda Sarı'nın udılığı içilgan Şüyü Dodo Şamı program faaliyetimizde alaydı katnaştı ya. Müşü şayıgın lakaygan bosa şahını aklap yapboğan denkin anan ikin suyuge ma xogo nonki tengini kuyup xogo yigin lakaygan bosa otul şiyu dodu uşağı berin la köngülü bir paranlarını kılıp otturup bugün hava yakşı üstü ögüzlerde yaşla ögüzüge çıkıp otdağaş salgın otdağaş mundaşkaş dodu uşağıdın bir tal inşallahını aklap yığızınla bir tal sepeydiğen bosanla şanlani va acayip peyzücüm o.
0: Muşu neye barayli dep mesela dostlarınla sorup kalsa muşu ki yani tavsiye birisi mihmalar maşkansı yani birisi Adıl Soda Sarayı'nın odalı kişi yudu oduşa. Hem de Şincak'daki en isiltemli izleyiş faaliyetimizde Hasil şirketinin ki Ram işçimliği yani Dendirci işçimliği bunu tavsiye kılımız kadardaki anlıkçılar. Hasil şirketinin Ram Dendirci işçimliği yanında mazarlık sende bu tenerkat işçimliği bu ha. Dendirci işçimliğini içip katı mukabatla gayrışan. Ağızını içip işkili kodunu savmaksanız köpkül mukabatla sizlik bitmekte. Bunun için ki en katı mukabat, devletimiz futbol komandası ki közü körünge mahir Behram Abdüveli'nin musabıkısını nakh meydan naksız körüp gül alaysız. Beyrip giliş ayır plan belti yatak tamak akımın hemisini pasil şirketi üstlük alıdı. Onun başka Behram'ın imzası düşken Mike'a gayrışış, Behram bile nakh meydanda sürek düşüş pırıstı gayrış alaysız. Pasil Ram Dendirci işçimliğini işçini unutup kalma kaçtılar cuma.
1: Onun başka programımızın Abdumobil Kulubi Paliyede de tavsiye kıladığınımız namı kulaktan kulakı yetken.
0: Kulağınızı da tecaydıgan.
1: İsil Abdul. Molli Gırın Abdul Ri.
0: Tık tık tık tık tık tık tık tık tık.
1: Acep yakışı çaldınız.
0: Molli Gırın Abdul Ri'nin ki cay caylığa da seyitişi oraları bağlı olsa. Telefon numara 13 5 tane 9 75
1: 75
0: tık tık tık tık tık tık tık. Sözümüz bilen sözümüzle ayırıydıgan cazgı müzikisi var.
1: Şu. Dağız yine gep sözünle bulsa deyip ama doyumlar şipihon aşmağla buldu. Biz işkimiz görünmeydiğim bulduk.
0: Şunak. Aa 130'dir. Ey Zükre Kerem sizlerin idarının aldığını pes küçüldü kayadım. Beyvaz düşmanla deyip hep de burun maşikamını kan bulsanız karan. Hep de burun emez 3 ay 4 ay burun
1: diyelim. Diyen o
0: ben. Ben paken tölüm ettim ziyan kıldınız adamı.
1: Ben mu ha? Ben ziyan kıldım ha sizge.
0: Nemiş ki bururak deyip koymayız deymez. Sizin üstünce isil deyip yürsem deyip. Biz hili burun diyen bu gapını.
1: Oydu ki üşü.
0: Hani bugün Allah'a ettik asker tutup koyun hemen.
1: Şu gap çıkıp gaptin gap çıkıp ayolunun gap çıkalık için tek Allah'a ettik asker tutup bayadı.
0: O Zükre'nin askerkini anlamakan takdirde mi? Koş tuta sızık tutsa. Siz taksiye de bassanız ya.
1: Şu.
0: Az Zükre'nin görüp köme tuta sızıktın görün.
1: Men çok budaylık bir hatirdim birine nim kılıp sizi uyuğunuzga apırıp maş bir uyuğunuzun çıkkınınızdan başlap mağdıgan cimi yollarınız mağmakçı boğan ya ki meniş ihtimalı kapa hem yollarının ki hayretisini sizip ay oldum mansız mında oldum ay oldum mansız mında oldum aşta kısım yatlap keçeçe ettigen seher kopup yatlap aşta kısınız kanda bulduk ya şunun gibi iradınız boğsa. Şu iş kaldı hazır ço A 134.
0: Ne mi sızıklı köslü bul demesin
1: mi? Şu emes mi? Hem de bir şunca yıl maşineyi de avat kadem öz hata minip özü sızıklı desi bilip tamlardan atılıp yağmış bürüp menden ağırınsı toğru bulam da.
0: Bu Zükre tenkilelerime de muş uçurunu yolladınız mı siz? Ya?
1: Bir uval kılmalı deydik ki ne ademge? Onda iş yok.
0: Ha bana spatula göz tıkıyordu. Şunun için mi o sene şu anda kipli mi? Pestik borogu ayrılık ayrılık düşmanla. Biz bunu demesek mi? Çünkü ayet tutasızlık bu valla.
1: Doğru.
0: Şunda mı? Hani kendin o pestin çıkıp la. Yani ayak git kalmanla.
1: Doğru.
0: Ama daha ben terep geldim.
1: Bu netin aldı da çüşkül bulat diye doğru mu? Ha. Az sızık sızılıp getkenin yakı bombaydı kan buldu.
0: Ama ne? Aa bir yüzünü tutuyordu. Özünüz dikkat kıma. Atıp koygandık ya. Şarkı ışkınca ilanma midum rayını atrapı koşluyunu da Abdumobil köprek tosulaş yok. Deydi cuma rahmet.
1: Yadıkar işkin doktorxana mincinin aldı koşleni de ravan depti.
0: Nur depti ki.
2: Can yollarımı koşuyor musun maşin ki bazırak tosacılar.
0: Vay rahmet.
1: Şavşıgı kızı çırahtı maşinlar ne ait köpke koşuyorsun işte Roz Can Ufçuri.
0: Oğlum Can kaşka bir kıska Ufçur beymep tazırıcı. Bütün Ufçurları 35 sekund, 30 sekund.
2: Mevlüt çakında ağzalımız yakışma. Kulağın et yudumuz bu.
0: Belen.
2: Şeydeniz seni çıkamayla yakınlarda çalmak istedim ama İdi şirketlere izleteşkilerin işe Şahin'in mayım İdem çıkılgan
0: Таз гипаңыз үшін біламадық ма? Езіқші езің, езіқші біламды. Оның кәйінде жауап берейлі, аңлық ұчымыз.
1: Йоқау елдірімі раван кән?
0: Қашқа жұмылақ жа елдім, машины жақ, лекен тосылаш жақ, исамқа тұжылық мұ дейді. Өй, баян мен тұжылық дедім ғой.
1: Исамқам тұжылық не чықытым дегісілі, бұ яшынып қаған тәкірап фудуджи дек яқығыз кенсілі. Башқа еңі, еңі-еңі суалдырын лабыз отыр қойыңла, жауап беруді.
0: Өй, бұл сілі яман жықты. Сонда мұ?
1: Шу.
0: Яман жықуған екен, біз әмінлағы тізілік ма, тізілік ма, тізілік ма дегілі олмайды ке. Сонда ма программы башланғанда, өй, балла, мен тізілік дәу әткен е. Досланың ұшырлығы қайлайлы. Нұрбағының алды қошылыңыз әдіраван деп болдыңыз, а?
1: Майя рәсімалан татып әбәтіп бұл, а?
0: Кімнеке?
1: Өзір көгінім кім мәмәт көресім бұл? Үшқы бір әсім көдім бір тәндір ма?
0: Тәндір тағымла ғашқанысы түшті.
1: Шында кем.
0: Мау сүйінің іші кереп қыран. Оң қол тарапын байлап, маңсыңыз сәнжін мейман қанысының ке залыға кірсіз. Залыға кіріп, оң қол тарап күшінде алық арсыңыз тәндір тағымла ғашқанысы бәкен. Қолу қыран, оған қазалық. Мошынды кәуап. Елің кәуапнымды, ұзықынды тұстыңыз, ваш-ваш-ваш-ваш күшіндедің үмшақлығыды. Әнің кәнде ешкенгі демен, сейріқ майыға тазы мәліп тұрып, сейріқ майыған дүмліп тұрып, шаған тоқы кәуап бәке қыран. Қолыңызда еліп, мойында ағызыңыз апақ үшін нұрғын тақсыңыз текілі кетірке.
1: Ой, ама вәкші епсізді түшті.
0: Ой, сіз көкшеш азырақ ләп тойық қалды. Көзім тойық қалды.
1: Көзіңіз тойық қалды. Азыр пұшайман қылатам сіз.
0: Пұшайман қылды.
1: Мана.
0: Азыр болған болса.
1: Күштікім кәшкітат болғанда.
0: Шо. Манама Роз жан, біздің сүректі атып кенде, біздің шы вақытлады. Рахмет Роз жан.
1: Яны қарайдыған болсақ, Абдыримка мүге қыпты өш кейгіз. Абдыримка.
0: Шықылы бір йолла айғызық келді бұ адамы. А йолның айғызды, ма йолның айғызы келді, ма йолның айғызы. Шықылы кім түшінуді қыпал адамды машқа шығы шығамайын.
1: Қыпал адам үшін бейрәмі көріп жүрінің. Көз алдық кәсін деп.
0: Тортақса шыралымы көріп тұм, алдағам ғазап явалды деп. Мен демедім ма? Явалды, итывалды демей келіңла. Кәуапын жық бұйырып қойдық. Яйлі, десек отырап кеттіңла.
1: Бамай.
0: Бамай.
1: Демісім, әжіп бір почи іш болды кәнсілі, ашта тәкіп қыға вақты неміш қашта қызды. Анын кем мүшей программы чықсасылы, онда едіңла. Еп кеттіңл, итіп кеттіңла, ішіп кеттіңла, бізі қарты құйып.
0: Я, ма тортаксы шырәлі, сіз мұкапат қиырышыпсізді, ой, мұбарек осы, мана тортаксы шырәлі, мана өрімчіден. Мұкапат қиырышкен болсаңыз, беріп, еп келің ауыл, сейріқ мәдіп шағын,
1: тоқ қауапы қиырышты ма? Ба? Яқшы мұбарек осын шырәлі,
0: Сіз мүчі өзікірі, шиының шекіріп, айыны беріп кәткә вақтаңызды кіріп, достарыңыздан тініш отырып қырам. Яп шықсыңыз.
1: Әмі ақыл, әмі ақшы кеп болды, әміз бұда шәге чөгілге ақтымыз ашта болсын, әміз қызла.
0: Кімті әліқ бір достыңыз ол аяқ?
1: Надира.
0: Надира, кейім сатырға.
1: Надира зонды әм.
0: Лушан жедің жынкайванда тұрап қырамаңғаны машинла көптейді, тор таксир оз жаң.
1: Әйкі, яйықы бен әлу, бірінші башланғышның алды тосыл кетті, депті, ә?
0: Бірінші башланғыш алды түрі өтіпті, де? Баушан еолларды қошылынады, еолла раван дейді, бай жегіт деген достым әз.
1: Нұрәлі?
2: Ана, бірге жерді бүкет қақпадың елі сөрі. Сабыза алды сүйелі амықын жөлініш тұрыпы.
1: Мақұл, мақұл. Шибейлу шәріқтің жәніпқа меймей ішкінінкі асыдыке көрік кәгенде қатнасыл көп дейді әбләт.
0: Қашқада адам көпірек, адам топласқайады, біз дейді тоғылап беріміздеп машина чықыватқан кіраларын епкетіп барды, әзан чықырды деп, оны башқырды ғауырлы, ек мәдеп.
1: Сілі әкепті де, мейлі қуан алды даштақты, әзір сілі әкепті.
0: Әнді мандақ мұбада қашқайда әзір дейді мұбада рәсімі қанунлық ел қойылған болса, демек әрқайсы дейді шеркетлерінің ке мұшқыл ұсыл арқылық дейдіні тәвсия қылдыған бір ұсулы бабалла. Әгер дейді рәсістілі ел қойылған болса, әгер рәсістілі елғы қойылмаған болса, aşı 12345. Umu aşı Qashqadi işlerdi.
1: Doğru.
0: 12345 arqalıq arz qısanlar boladı. Lekin dedi qanunlıq yol qoyulğan bolsa, endi bir qism dedi şirkətlər məşğul usul arqalıq mə özüninki pingtaylarını təşviq qılğan iş bacı mı?
1: O maşdaq kana.
0: Jon sizlərgə ajında çünçi bermez. Əgər qanunsuz bolğan bolsa 12345 şəhər telefon qısanlar boladı, jımı?
1: Şərq Kişkin Jaylama Badavan Sanat rayonu ətrafı qoşliniydi avtomobilla köprək tosuluş yox deydi Merdiyan əpəndi, ha?
0: Mən Zəhrə sizə kəsdik qay çıxdıq ki, tamaqlarını gördünüz mü?
1: Məlli yeydiğən tamaq ki, bu uruqlayırqadın.
0: Jib qılıb ötürdü.
1: Məlli yeydiğən nəmiş ki, mən apamıdınla.
0: Sizin üçün jıq yeyib getmizdə. Mandalığın bilgən bizə aparatıq da, bizdik polu. Ой, Питер Монта деген екен, ой, болды.
1: Я, рас, оның ғана дам айттым.
0: Ваңыды еріп атмайынса, қараңыз сізіне. Монда тамақлы екен.
1: Осыды шың сәйлері ба, менің үлкен тұқма тамақ.
0: Мұшырға қысынып кеттік, Зөхрия болғамыз, явала болғы еді.
1: Кичік кен, аш бір патчақын ейттім, болды, тойтым.
0: Іштеке ағаш келдік, лекен, үмді сәл. Балла жығыштырып болдан ішқанда.
1: Біздің ке сүрітіміз тез ішқанды келеміз.
0: Бұдан апыра, я? Айхиным мы Зөхрия туғланкин аз вай яқай туғланкин
1: әмір чақчақ
0: ораллы тұрды кеп айхиным
1: ашта кеплі яу демесек мұшта кеп қымайды айхиным чу шоңа
0: сіздің ұнтықамы да қаршалымыз жығылмаңла чу бәз балла фучорғанла чықымыз мені ұнтықап сілі мен сілінің анда балаңламы манда балаңламы деп өзіңла чуяманла балла фучор жығығанды ке көмеге ақшайды деп бір тоғыр чан сағына болу жыма шүніш яшысын дайдыған бір кеп ба
1: Расмы.
0: Көңіл қатеріңлағы бір езіп қойшаңлан өмет қылымыз.
1: Бұл ба бізге өкшір бәгенді.
0: Шүніш яшысын дәйміз. Айқыным сөзік чырай. Тезірек сақиып кеттен азыр боп қапсыз зұқам чырай.
2: Яңа
0: радиолары ваше ұға. Жанов елі қарап
1: маңға
0: елісі машин көптені. Яңа радиолары. Мақыл рахмет. Нұрының кінің аңлап олыңсын. Әзірі аңлады. Шарқ ішкен жайланма. Дұңар қуан дейді. Бағдаван тослаш жоқ дейді. Мердиан әпәнде рахмет сізге.
1: Әйк 618 Қашқа мәдениет жолы Мыңшын Гөзі Қызылшырақта машина токсикілітла пиадалар көп ауа ұшық деп бек тәпсілі жиқ ұшыр беріп өтіп те рахмет.
0: Ва алымжа Қашқа сіз мы мұшы мәселені отырып қойыпсыз. Тор такси тоғлап беріп отырмыз қанунлық мы деп. Әнді Қашқада деділе қанунлық жол қойылды мы мында пингтайла мында шіркетлер кірді мы. Әнді Қашқа мы бәлкім Чоң саят шәһәр ішіндегі ғой. Онда болғаннан кейін бәлкім бопингтайлар кірген болуы мүмкін. Боламды. Торды такси шақырса, такси, еңі таксиде бас айырылған бұл қандай түсінсек болды деп. Оны өзіңіздің әмілі ахуалы қарап шақырсыз қараң.
1: Шу, таллаш таламасық ықтиярыңыз.
0: Мысалы, бахан таллайсыз. Гаудың таксилар ба, оны таласаңыз болды, рахат маңсыз. Әнде еліқи, пингтік маңдығалар ба. Мәсен Зөхрем чақады, сіз мұ чақырып пенгілі қыламыз әлсіңіз, шықыңланың елі бірге оқ қиып қаса, тұқ шық адам дейіп маңдыға тор таксилер ба?
1: 15 көй чықсы еттерім көйдің төлейміз
0: деген. Демек әмді өзіңланың ке талышыңлағы бағылық мәселе бұл. Ең рақ таксиді отырмен саңла, ең пенгтайның таксилерді отырмен саңла өзіңланы талышы дегендік. Бағасы шықыды, шынан қарап талышыңла болды, жұма қызылгіл.
1: Абдулла Хотен фучуруңыз бай көмепті ме, о, өй, не вақ түгіл, не вақ түгіл деп қойды. Сетіл болды, ой, ама еңісіні сатмақ жи.
0: Абдулла Хотен, оу, бұрын кішіланы
1: сөйлесі. Бұрын кішіланы, а жөнтен декені ойлышыңа әмді ойласыңыз.
0: Исамка бәзәлләй дейдіміш үзімні жүйтіпейсі яқшы дейді. Яны бәзәлләй дейді үзімні пөлетіпейсі яқшы дейді. Сіз қайсы тоғыр бұл кепнің деп. Өй, үзім азырның өзді болса, қынында болса, ебәс яқшы.
1: Жастай сіз Исамка, оны ұян ойлап, бұян ойлап бағычы, а, үзімнері беру қалса, сіз қас жүгіломай рүшінда му?
0: Өй, шо әмәс му? Азыр бізге жүйіп ейдіғыным йоқ, сөйләп ейдіғыным йоқ де. Өй, маңа азыр болса, а, жүмай му, пөлімай му, ел үреттім, өй. Мана.
1: Әлқан Моздос.
2: Қанда яқсы өресіптіне, мәтатын қайлік болсы, ма көзілді өресіптінде, ма бір әділ мені, өзбекеді мені өптіл.
1: Не ма?
2: Өске, бір болмаса, сұлма, жүрді келді ма әді.
0: Бір мосиклық төәті мені өпті деп. Әмді көріпсіз де, Әлқан Моздос. Қатна сақшырымыз бұқыл мәселелерді жеді тұрды оңша өтілі.
1: چون تیان دیگه نلان قبضه داد، دویندن چوکی تبصه داد، یوغ سلاده، پب شو دیگه نمیزن قغنمیزن قغلقمیزن قلدو قاخره.
0: Тор такси ба, о канунлук, лекин биздин машиналар чыкмайын деп келип аткан хериден тоолап эп кетип.

0: Әмді пәсілінің ұрам дейін жүрде ішімдегі кәлді қадірлік достыла. Әгер де бұны ішіп қалсаңла, Бәхрам Абдевелінің ке мұсабықсын әк майдандың көр әлейсілі.
1: Вай көр әлейсілі, көр әлейсілі. Әгер Абдул қоймақ жіп осаңла, Мұлли ғырен Абдулырны қойғайсілі.
0: Дым дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың
1: дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың
0: дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың
1: дың
0: дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың дың Музикасы баштаңыз, пақа тұрып оламайды ма?
1: Шу-шу, ұның сыймыштақ мұстыраланым қош өткіміз кәкті дек е?
0: Ай, бұл ма бір юмір деп, мұнда қызықшылық деп шансалады.
1: Айтадып, ойлайсыла ғой, әмді ұның мұ, ой, мала дәк етмейді ғаң сіле.
0: Демейді.
1: Бұл, үлікін әмді ма бір қысымла ба, тордылық бір нем чықпу ғочы сөзлеп тұлып, Абдирим кам якты буда биз билдига юлланы офчорундан а?
2: Жетти чот гадиди жок саури. Хаби йоди кахушан шу опрак районну гадидан. Кайди йоди биз карап баңган ар шүнүштө машина чот тосмушуга.
0: Иш кылып бир игиз ба? А йол игиздин, ма йол игизга, ма йол игиздин чочуну игиздин а кочуга дайылган. Э жасур агар ау Маш автомобильнің чоң дептерін сүріштіремеген басыз, банкығы беріп тонымаймыз деген басыз, сіз немігі берін? Казывандік моторлық қатнашы бастырына башқұрыш орынағы берін. Яқын мұса, тоқтан болса қыран. Шо тоқтанда, ау, ән астыда зұң шеркет, баш шеркетінің ке алақылыш номер болды, 4-0-0-дің башылындыған жұма. Шыла ола алақылашсаңыз болды, ә?
1: Абдулла қота, нәә деп езіңіз, дұңғай қан дегенне бағылыды мәмінімі чын пул едің чықып, зудыңғы қарап маңған. Жудың демекчім ой, а?
0: Дұңғай
1: қан дегенне чықып, дұңғай қан дегенне чықып.
0: Машинны қайзылап қойап тұр.
1: Уф, машинны қайзылап, өзіңіздің немезғалығыдың құлыңыздың ма ол қабір ба мұ, ек мұ? Бармақларыңыздың.
0: Абдулла Хотан, а машинаңызны жылды бір тәкшірсіңіз, өзіңізні бір жылды ішкі тәкшірді өттің сәл чоңылап қапсыз ма, пақат шәнілің ма кепіңіз. Достлық шымалы үйлер аванында еді, жима жақан кезер.
1: Тән тәрбе сары үйолым раван, анадыкен қорылыдың айым үйл іштіпақ үйлі, қорылының ке іштіпақ үйлі, төәнде іштіпақ жәнөп үйлі қойшуыныш тұраван кен депті.
0: Асия Боран. Мақұл рахмет.
1: Әскердік бұғынымызым яқшып деке алымжамы чыдап отырап аңлапты.
0: Шындапты ма? Алымжа аңдамы деп кетмен, әй. Біз бір сағат етмедік қой. Біз нақшы кешіліклері кіріп қасыңыз, бір ерім сағат, шық сағат чыдап отырысыз. Бір минут чыдымысыңыз.
1: Шу.
0: Сіз мұтаз чыдымас кәнсіз әмді ма? Да, бір отасыңыз нем болды бізді бір әқейтін бі көтіріп қойап.
1: Тоғыра.
0: Әй, алым жан.
1: Абдурахман сом күші, менім шай үші кәкілің деп чықырып қойған тәшкіл. Әнді кәкілім әші кәбіні асықсам ма, әді башқа жин жүд отасақ вақыт өсі аныңғы болмайды үші Абдурахман ка?
0: Ұрышман.
1: Е, мә ұрышымдым түшендіріп қойдым, бұл ақымыз біле ұрышқылы болмайды әнді.
0: Абдурахман ка, зөкірен қойы тайма.
1: Мәмәт такси.
2: Біз ертілтіп, мая кәннің ке, іштақылды ғылан кәне. Әм, яш-яш қайпәсі аны біз мұқығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығығ
0: Ұшырла бәк чықтысы азыр, мәсәм, Озайлы ұшаның ұшырына ұмса қолмыған.
2: Құрығы
0: әмісі мән шай-ай.
1: Әмән. Болды қобы, бірін әйіп тұрың ай жоқырға.
0: Ма, қол. Әй, көңілім ба менің кім о?
1: Әй, мәнімді сүптіңізін де қолдым, сүпәт.
0: Адамның ке әрлән жо. Чырайлық болсыла, азырақ, чырайлық болсы, болуды дәді еңге.
1: Әмі, шөмесін болды қосыз, оның дүн жық чырайлық байы.
0: Сонда қылып, Шинжаңды кесілтемін ұзаш пағалетіміз осын, Аптымобыл Клоп пағалетіміз осын, қатнашқан шеркет қарқаллаға бәр мақсулатлағы көптін көп рахмат етіміз, шыма?
1: Рахмет, ұнда ұса ауаз ұқчырланым ұ аңлайлы, ә, мана, Шинжан.

0: бірс үштінші бірс келді ға
1: жоқ
0: әмді кім ұдыл кеп қаса шын әнчімізі кәкісеп мәмі сынақмам Малик тиша мүнкі орхан хунлидың аптымабылла найт кепті де күнді тосылдығы бұй ол мән кейін аш үйе көчеп кетсем қанда маңа мәдіңа бұй олдың
1: шындай мәм
0: немешкі тосылды сілам ұшы оллағаны тиша оның алды дым орханға чықшы олын сілі аптымабылла немешкен көп болып кетіп барды
1: Сәбәбі.
0: Бұны шияды тұрып атқан бала өзіңлар бір, өзіңлардың бір сұрап берген
1: ғой. Сіздер бір мұшылланы бір тосмай ішіп-ішіп тосаңлар, вақ сағат келгенде.
0: Жоқ, мына Айбике келді ғой.
2: Айбике.
0: Бұл қыздың іш басы жақсы болып отыр, шие додашат. Бәсіңіз не болды?
1: Бәсем болды. Мен де чатайы қызларға бәгім кеп тұрдым.
0: Шо, яйдыған қызларға бәмәй.
1: Ой, ой, бұны осы мәқсіз мұш кештің программысы қылам қатнышы деке, әттігені кегім қатышып тұр астын өгін.
0: Шында ма, ана?
1: Ә, мана, көді қа. Мұкапатлар шығып тұғы анемедің.
0: Немеді?
1: Шиху дейінші ішім дегедің шында ма, айбеке?
0: Онда асы болды, азырчы мұкапат шығып, үйлі өтіпсіз ғой қанда болса. Мамы жо, бекәдің үйләшті ма, дүйдім чәк.
1: Ишімізді не бұқымай. Джим тұрын, джим тұрын.
0: Джим тұрын.
1: Чоқырға бірден тұрын.
0: Чидаван луды автомобилла көп дейді, ем деген достымыз мұна. Яма тұрсын жауыстамын ке телефон номері қанча?
1: Қайыз тұрсын жауыстамын?
0: Ау, немкеш автомобил садырға. Мана тұрсын жаушыфады дианға қама дейді.
1: Үш бір номерін деп беген бұсы болды, еш тұрсын жауыстамын.
0: Тұрсын жауыстамын.
1: Мен де қайыз күн Алла қылыш қантым.
0: Мен де бағымды телефонды, телефонымызды. Тұрсын жауыстамын телефон номерді білді қалда бір елді өткен басан олажым, ама қырғауылғы керек кеме, қырғауыл. Қырғауылла, неміш қылысыла машай деп деймен де. Сәні бұрымда путонла туса. Обла тапанды вайыншың дажи шарықтан ғарапке машалла біраз көпірек деген ұшырын еллапты мұна, рахмат.
1: Яны өз алын ұшырын.
3: Әлігілеп күпіоды бәк ұа тұраплаға. Беріштін ішлән жық ұлады, бұрасын тұсылған кер.
0: Шында мұда?
3: Олады ұтырапын жерас бір ақсақлы өйен майтты. Арқан ішкіміз, арқан іш әсендетмөзін әсі өн талапын алан кердік.
1: Шу. Айыл бәк қолайлық құп кеткен кенчіқ еуллағы ұтыл.
0: Нұрәлі-жан, мән 177-тетінің аңлығылы бір әйілдәк болғанда Адылжа Абдымет практикант реясачы болып сұданың еді арғы шықты түшкен еді. Учығылады, учағылады, вейшін, кейкі өдігәлләм, йоқ, бір номер олдыған. Мұшын деген шумеке, лекен әйнік есімді қаммап деп әліқ, едің, лентоңның бір номерлер батты. Шучағылады татып, ұзчыл аңлауаты мә, шындақ болғанда 177-тетінің аңлауат қылы азыр қанчылы болғанда. Адылжан, қачан кәгенді біздің идарығы, бұның ұнт кетті тұқын Нұрәлі-жан.
1: Шындай ма, бір жылда бек азда қойыпсыз ғой, қайлы жылда болғанды ғой?
0: Бір жылдек болғанды аңла өтіп түкенді. Онда асы әт, сонра бұл сан сифірләні әт бір бәлі-бәлі шанзымыт қылым. Зән мұкапат бір әйлі зөкірі отырамдық мұшында?
1: Беріміз. Қырға бұл сізге ма кімнінке Тұрсынжанның нұмырын елі өттік қай мұна?
0: Сізге ма Тұрсынжан ұстамның телефон нұмырының
1: Да, ол сәкені аңлық үшілі біздің біз шында сілігі мұкапат бәгіміз кеватуды біздің кәзір мұкапат бердіған мұкапатларымыздың істеді ама шүйі додо шаба үшкізуелік істеймал қарысы,
0: ә? Әне кәйінді Моллигерін аптолардың бір тұң беріміз. Моллигерін аптолардың бір тұң беріміз. Әті, Моллигерін аптолар әқіде бейвас көз ұрылаштырып келешіміз мүмкен. Лекен таза мұқым бұмы де. Мұбад үші әқті ұшырғы егі босаңлала бірінші бағанын адамге әні бір Моллигерін аптолары мұкапат
1: беріміз. Мана ішіла ба?
0: Ахматжанның мағы ұсылы болды кәміз Ахматжанның. Моллигерін аптолардың 4-5-ін асымағы етін ұлдайды. Яғы түшкені Абдулханды қалсын, қағыны мұкапат ерің ұлдайды. Шүмігінді соғат ерің ұлдайды.
1: Бұлдыған кеп кемені.
0: Исам қанның ке тәқсім қылышы солды кәлді ба?
1: Мағы әлқан мұзды ұсызымге қылыңа.
3: Мәлік Илайын, доры үтсіз келді ма, ұлан топынды, әріскі доры үтсіз келді.
0: Я, мұнда деме.
3: Мұкапаттыңлар, рахмет сілеге, рахмет.
0: Мұкапат, бама, мән келдім дейді, рабия. Ба, лекен сіз бүгін шпатыңыз яқшы емес.
1: Яқшы емес.
0: Бүгін мұш Айбекенің шпатыңыз яқшы.
1: Шу.
0: Ой, мақтап қойсақ Айбекенің бұп кеттіңіз.
1: Оттадыңыз ғой сіз,
0: мақтап
1: Құрыстан мұл құрыс жүріңізді, мұсылға сәлдіп қалқен. Мәмәд, сән үшпәсіз бұқалды ма ұқчыр,
0: ә? Бәк мақтығанды...
1: Мұкапат қыбзе, лайық әмәс бұқалды, айбеке бір тірішіп, әйнекләні бір көттіру етіп, сөзік, ұчық рад ұқчыр берпек мәй бір,
0: ә? Вазайлы ұшан, Мәулет Ибраим зөкірек ерем, ән елді сәл машины көп. Bizga mo bormi?

0: دوشا مو کپاتلا ده بابا بابا بابا
1: سور ما
0: لیکن میشه سورگان آدم که فقط لبگیم که میدی نیمیش کی
1: خلق میز اسکی اشکال میز
0: راست من بی پروا
1: بی پروا
0: برتال فشاری مبتا
1: سر راست بی پروا کنسس فشار بیشتر بی پروا اما لیکن مکپات ایشکا نایت پروا کنسسیز
0: چانجان یلر روان ده دبایی گیتی کن دوستم از رحمت
1: جنوبی بگذارن عالی که یلر روان کن دیدو عبدو
0: Тогра.
1: Ай бикем деним деди ки.
2: Куян биде пошунка раван ке.
1: Эйе, на жооп.
0: Куян биде деп аңладык лекин бекле баран чуранда.
1: Асия кыз.
2: Бризе кетип ялуу теремиз тон хастама алдык жоллап фукан же кошун яма чакын кеттин кошуп жагырамата. Фукан же на баян тарапман кайрылма чакын кет, лекин мау ялуу чакын тарапман кайрылма чакын дараздыраван.
0: Э баян бир аңлыгычымыз бир нерсе жүтүрүп аткенлик бир учурун жоллап чыга. Сәл табамай қалдық. Мәселен, ашу сай жолыда бір чамдан 9-жаның 6-шы күніміз, бір чамданды жүтіріп қойған бір ұшырыны. Дегенде, а ұшырыны илан қыпбоғыш боғарлық тұйқап кетті, қабамай. Яны бір, мана.
1: Таптыңыз ма?
0: Абыду. 2026-жылы 9-жаның 6-шы күні, яны бір, шық күннің алдыда. Қашқадың үрімчі келген автобус. Үшташ бекетке кірмей, саз сай тез түрәтлік елінің бойды чүріп қойған. Қашқадың үрімчі кірген, Мәмәт Тұрсын Тұрап намыдеке кемлік, нұпос тәптірі, әмкарлышып даваныш картысы болып, чоңланың бір тал сомкісе, ашын әсілі ішкісілген бір тал сомка елінің бойды қып қаған. Сомкының ішінің нұпос тәпті кемлік азырақ нәқпіл батты. Тепу ал қучыла болса, тездім мен білем бір алақылашқан болса аңладап, ішкі номерін қалдырып қойыпты. Қайсаңына көдіңіңіз, ішкі күннің алды да, сайы тез сүретлік елінің ке бойы да. Оның ішіде Тұрап, Мәмәт Тұрсын Тұрап намедеке манасыветлік материалла бакен. Әгер тепу ал қучыла болса, 132 0 4 таны 9, 132 4 таны 9, 135 bilan aloqalishib, 135 bilan aloqalishib topshirib bergan bo'lsangizmi? 132 0 4 tani 9 135 bilan aloqalishib topshirib berishingizni umid qilamiz. Rahmat.
1: Bo'ldi, hondasi ovoz quchurlarni endi ko'nglimni uchuri.
2: Mas sharqi tashqaylarni ko'ribdi, noqongancha qarabmanga yo'lni bekisaqan.
0: Bo'ldi, mush ko'nglim qandaroq ko'nglingiz? Ko'nglimga ko'nglingiz qandaroq?
1: Kimdan?
0: Meninki, sizninki. Lekin bu ko'nglim
1: to'zi ko'nglimizdek emas, uchuri.
0: Isi kas birini berib qo'ydi ekanda.
1: Oranj 28 tal uchuri bo'pti, bu ko'nglidek emas bu uchurlar.
0: Sho.
1: Yaqub.
2: O'tandan yo'l uchuri. Bu vaqtdan ikkinchi boshlang'ich yerli konsert mana shu mashina pek ko'rsatib ketdi yo'l. Mashina faqat yuzni deyman yo'lda.
1: Ma'qul. Алтай Гауджа қошуныш тұраван кәнен Нұрмәмәтнің ұфчуыры.
0: Мақыл рахмет.
1: Мәңлік ма? Мәңлік.
0: Мәңлік.
3: Мәң рехметшіне яшыма. Бағандың мұхит ұшық кек жерлары бар.
1: Мәқыл.
0: Ечі әріген достымыз.
2: Рехмет,
0: рахмет. Бүгін бәген түнчі ұфчуырыңыз кә. 8-ін жайның 28-ден кей оқап кетіп сізді. Ей, мүшінді күн Архандын дайды, Архандын шәрішчіге, шәчі, яны мидың чүйінліші қырапманға елінішті аптыма бұлла біраз көпірек, бірақ тосылыш жоқ дайды, Малик деген достым әз.
1: Яны өзалының авазы құчөрі.
4: Әмәлің әкінің шығыдыған бір қанық бар ғалтында әйдіміз. Ай, жоңын шықтыр бүгін әшін көйеліп, дәйқатыл істер бүгін. Жоғдыңы бір кәсіл кей, атыраптың,
1: Мақұл, ашының ғымы бір нем қылайлы, бір нәт жолла ба, ондасы әзір көңімізді пікіп қоғаны.
0: Дұғы үйвенданың алды, ян тәріп әміз равандайды, бай жегіт мұна.
1: Азырма шырәлі дейді, сайылда, сайылды болса, шу тәвәліктің тазайдыған мұйт азыраш қадымлары болуды, олар мәқсіз аптымобіл әйдәп чарылап тұрды, әгер шу әді үшіп қаған болса, чамдан. Шула білі алақылыш бақса, тепіліші тезірақ болушы мүмкін, дейді, шырәлі.
0: Шо ішчіде бәк мой материалы бәді кәміз ма?
1: Шо номына сөәтік орындыла іздесін, алақылысыңыз бұл кәмізі?
0: Шо. Айбекенің әмді бір фүчірні қойыма зекірі. Әгер мұш өлчемлік болса, болды. Әгер болмаса.
1: Айбекен. Зола кетмейміз.
5: No, ben sen daha dedik ki şimdi şu yerden Kocadan geldim Osman'dayım. Yolla kısasın dalancama sıraptık.
1: Gep anlaptı mına?
0: Mana.
1: Gep anlaptı yakşı Aybike.
0: Aybike beyremdi kımsa.
1: Bireyleyim şu hanım kızla aşu doğdu uşağlarını yeydi kım bulsa vay vay vay. Konç, konç peyzüktü de Aybike. Yana yana aş adıl da sana uduluğu caylaşkan şiyi doğduğuşağının 250 belirti.

кейін бұлытылынды. Температура 18-ден 28 селсия градус құча. Алтай дава бұлытлық температура 13-ден 27 селсия градус құча. Чөчек дава бұлытлық болып кейін өткінші ямғыр яғыды. Температура 16-ден 29 селсия градус құча. Ғылжы дава бұлытлық болып кейін әчеліда температура 10 градус құча. Қармай дава бұлытлық болып кейін өткінші ямғыр яғыды. Температура 18-ден 29 селсия градус құча.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнісірікі чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгіче
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Аңлатқаныңла 174 қатынан сәнәт радиостың Бивастан құлатқан
1: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы
0: Программымыз Синжан радио телевизия станцының ең таратқап сесілу шетенді Масқадамды аңлытылыды Программымызды сұлу шетен әптісірімі аңшынан қаршалымыз Досырымыз екітіңла дауымлық Тәнтәрбия қабар дұрты болсын
1: Бір күнді 5 түрді чемпионлық барлық келді. Пекел топ ләфәт алышыш мұсабықыз ағырлашды. 9-ның 6-ншы күні Қынан Қыбейді өткізілген. 2026 жылдық мемлекеттік пекел топ ләфәт алышыш мұсабықысының 5 түрді чемпион барлық келгенден кейін мұсабық аяқлашды. Шанхай Чолу топ жәмейті Скайчи командасының топчысы Ли Зуфын әрлі екі ойнаш түрді чемпион болды.
0: Лизифон әрлер екі ойнаштырының бірінші номерлі қолық махир болу сұпты білін, ғұрпы мұсабықсы вә шаллаш мұсабықсыны яқшы нәтичі білін ақырлаштырды. Етінші номерлі қолық махир, Чаңсу Ленин командасырке Фэн Чон Юэн, чары кәлқылғыш мұсабықыда

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 174 katlı senet radyosundan Vivastan Plotkan, Tan Tarbiya ve Sağlamlık programımızı devamlaştırıyoruz.
1: Tan Tarbiya ve Sağlamlık programımız, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko apçisi, Sılo Şöteğn Dımas Kadam'da anlatılıyordu. Programımızı Sılo Şöteğn apçisiyle anlayışınla karşılayalımız.
0: Hürmetli radio dinleyiciler, emdiki demlerimizde bir kança savatlarını dektanlağısınımız.
1: Күз кіргенден кейін һәргиз чечиңиз сөйл халатта ухлымаң. Дайым чач сөйл халатта ухлыганда нәм һава адам бәдениге зыян яткызып, яңчы қуытыны зәхмәләндүріп, башның йырмы агырыш, баш кыйыш қатарлык бер қатар кесәрлек аламәтләрне келтүріп чыгарды. Оныңдан башка яна чач сүптеге пайдасыз тәсир көрсәтте. Адатта кишеләрдә көрелдеган чач төшүш, чач кепеклешеш қатарлык аламәтләр бәлким чач сөйл халатта ухлаш белән мөнәсәбәтлек булышы мөмкин. Бұндак ухлаш чач сүптеге зыян яткызады. Чач аксыл ва хүйжәйрләрдән тәркип тапкан мураккап торы исәпләнәды. Аксыл ва хүйжәйрләр чачның чидамчанлыгы һәм эластикалыгыны билгеләйди. Чач сөйл халатта ухлаганда чач белән чач, чач белән ястык арасында сүркүлеш пайда булып, чач асанлы игилеп, һәр хил шәкелгә кип калады. Бу бәлким чачның созылыш дәрәҗәсенә әслдә бердашлык бирә алдыган эластик күч даирәсеннән ашырып итеп, чачның өзүлүп кетишне келтирип чыгарышы мөмкин. Шуңа чокым чач кургандан кийин андан ухлаш тәвсия кылынады.
0: Әмді достырымызға кауыны күзді ешке текімі мас келішінің сәвәбі хақыда тоқтылып өткен болсақ. Birinciden, küzde kavu yegende küzdeki kurgaklıkların altına alıdı. Küz gelişi bilenle nurgun kişilerde teri kıçışış, iğiz kuruş, küz kurgaklışış qatarlıq küzdeki kurgaklık alametleri görülüdü. Kavu tərkibirge karotin adam bedinde vitamin ağı aydınıp, keselik alametini yaxşılaşqa yardan berdi. İkinciden, küzde kavu yegende tal ve aşqızanını kuvvetleydi. Kavu tərkibirge meyve yelimi yirik yemekliklerinin, Aşqazan üçəyişillik bərdisini qıdıqlışının aldın alıdı. Kava aşqazan kesilgi giriptar bolğan kişilərinin istimal qılışıqa maskelidi. Üçüncüdün, küzdə kava yigəndə bədən iğirliqini kontrol qılgılı boludu. Küzdə nurğun kişilərinin iştahısı içilidi. Kava tərkibirki yeməklik talasının muhtarı yuqır bulub, kava bir qısım asaslıq yeməkliklərinin orunda istimal qılınsa, toyuş duyğusunu aşırdı. Şunun bilən bir vaqtda, Қавзият боп қалған кішілерінің ешегі мұ мас келеді. Қане достырымыз дейқтіңіне дауымлық, сағламлық санатларыда болсын.
1: Онда осаңлық үш достырымыз программымыздың ке әмдік дәмлерді біз мүші күзді үш қыл ұзықлық мадыны толықлаш керек деген мәзмондығы бір сабатыны сөздеп беріміз.
0: Қане?
1: Бета-каротин. Бу қызғыч серік рәңлік мейвеләді мол болуды. Адатта рәңгі қанч қиынық болса, бета-каротин мақтары үшін жоғыр болуды. Мәселен, жүйзе, чыңзы, үрік, мангу, муға, еңі чилан қатарлықла. Шкенжісі – емеклік таласы. Күз пәсілдегі пәсілгі мас келедіған мейвеләшчі де, анар емеклік таласы толықлаштығы чемпион болып, 20 есіла 12 грамм әтрапыда емеклік таласы қобыл қылғылы болуды. Бу тәвсия қылынған қобыл қылыш мақтарының 20-ғы еқылышыды. Үшіншісі, витамин С. Әр күні бір сықым 40 грамм әтрапыда еңі чылан, яки әр бір данысы тәхменен 80 грамм келедіған чықтал мейхутау еппәсі. Витамин С-нің тәвсия қылынған қобыл қылыш мақтарыға асан еткілі болуды.

0: سالت قاسم.
1: Бүгүнкү программабызга төвөндөгү мазмунларды орунлаштырдык.
0: Алды менен 2026 жылдык Өрүмчө марафон жүгүрүш мусабакасы махсус тошуш линиясы элан кылынды. 13 махсус линиядеги автобуслар мусабака майданына бийвасты бардыганлыгы тогрусудагы учурны дектинлага сунумуз. Андан пар менен таминлашны токтотушну илтимас кылыш үчүн кандай шарттарды азырлаш, кандай расмиятларды бижириш керек катарлык учурлардын тапсылаты дектинлады болду.
1: Радио саяхаты сайтыбызда гайри мадди маданият мураслары менен саяхат кошулуп, саяхат кылыш жаңы халды барлык келди деген мазмун дектинлады болду.
0: Эмди мазмунлар дектинлады болду.
2: Сәбәр үстідікі жимжітліқ адамны чарчытып ұйқығы башлайды. Әмма рухтық болың.
3: Қызы қарлық еңі параңланы аңылығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
4: Әлбәтті.
2: Сәбіріңізді біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғішлайды. Сәбіріңізді біз сырдаш.
3: Сәбіріңізді біз сырдаш.
2: Сәбіріңізді біз сырдаш.
5: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы.
6: Ой, сапырыңызда біз сырдаш.
1: 2026 жылдық Өрімчі марафончы жүгіріш мұсабқысы мәхсус тошуш линиясы илан қылынды. 13 мәхсус линиядегі автобустар мұсабқа майданыға бейвасты барыды. Мұқпырның иқында Өрімчі шәрлік қатнаш транспорт идарысы елішке нөвәтті 2026 жылдық Өрімчі марафончы жүгіріш мұсабқысы тошуш линиясы лайесі илан қылынған.
0: Мұсабақыдың бұрынғы мәқсус тошуш линиясы жәме 6 болып, бұл линиядегі автобусла 9 айның 13 күні саат 5-тен 10 минут өткенде, 6-дан 20 минут өткенге қадар қатнайды. Әр 15 минутты бір қатым елғы чықыды, яке адам тошсыла елғы чықыды. Бұл линиялар шәһәр райондегі нұрғын нұқтылық райоларына қаплайды, конкрет әхвалы төвәндікче. Мәқсус линия автобустары Өрімчі шәһәрлік 1-ші халық докторханасының Төмүрйол идарасы докторханы районы, яғни Хынан шарқы жолының жанып тарапыдан Йығын көргәзме чоң жолы белән Йығын көргәзме отыр көчесі кесішкен жол иғызының шимал тарапыгыча барды. Иқтисад техника тараққият райондагы Венда майданы аммави автобус бекіті, яғни Вэншушен көчесі жолының жанабыдан Йығын көргәзме чоң жолы белән Вейба жолының кесішіш иғызығыча барды. Ванжалиан аммави автобус бекіті, яғни Куйлун жолының жанабыдан Йығын көргәзме чоң жолы белән Вейба жолының кесішіш иғызығыча барды. Ғарбы бағыча аммави автобус бекіті, яғни Хейлунжан жолының шималыдан Йығын көргәзме чоң жолы белән Вейба жолының кесішіш иғызығыча барды. Шималы шәһәр атрапы жолаучылар бекіті аммави автобус бекіті, яғни Нанху шималы жолының ғарб тарапыдан Йығын көргәзме чоң жолы белән Вейба жолының кесішіш иғызығыча барды. Хойжа дәвір майданының шарқы дарвасы, яғни Бейжің отыр елінің ғарып тәрпідін Йығын көргәзме чоң елі білән Йығын көргәзме отыр көтісінің кесішіш иғызының шимал тәрпігі жібарыды.
1: Мұсабқыдың кейінке тарқақлаштырыш жәетті, бүтін мұсабқылық марафончы жүгіріш мұсабқысының кейін мәқсіз линиядың бәші. Ері мұсабқылық марафончы жүгіріш мұсабқысының кейін мәқсіз линиядың ішкісі тәсіз қылынды. Мәқсус линия автобустары мұсабқа ақырлашқан вақыт бөлікегі асасын ұдыллық елгі чықып, махирларының майдандың тез айрылышыға капалатлық қылыды. Ері мұсабқылық марафончы жүгіріш мұсабқысыға беріштіке тошуш мұлазымет вақты 9 айның 13 күні саат 9-дың саат 11-дың 45 минут өткенге қадар болып, мәқсус линия автобустары Шинжан тәнтәрбия мәркізі Шимали дарвасының шарқы тәрпідің мұсабқының башлыш ноқтысы әтрап бе болған Шинжан халқара Йығын көргезме мәркізі ғарби 2-ші дарвасығы жібарды. Шинжан тәнтәрбия мәркізі Шимали дарвасының шарық тәрпіден Хуатиян мехманханысы аммиви автобус бекіті, яғни Хуалин құрық өл мейве базырғы жібарды.
0: Бүтін мұсапілік марафончы жүгіріш мұсабақысыдың кейінгі тошуш вақты 9 айның 13 күні саат 10:20-ден 14:20-ға болып, мәқсус линия автобустары әр 15 минутта бір қытым елға чықыды, яке адам тошсыла елға чықыды. Бүтін мұсапілік марафончы жүгіріш мұсабақысыдың кейінгі мәқсус линия автобустарының әмісі Шинжан халықара Йығын көргәзім мәркізінің ғарби 1-ші дарвасыдың елғы чықып, айрым-айрым халда Өрімчі шәрлік 1-ші халық докторханысының Төмүрйол идарысы докторханы районы, Иқтисад техники тарақият райондегі Венда майданы, Ванжалиан аммави автобус бекіті, ғарбы бағча аммави автобус бекіті, Şimali şehir etrafı yolcular bekiti ammavi avtobus bekitiga barıdı.
1: Müsabaka ötküzilgen günü etrafı

0: бір өйіні аштақ баққан шоң уақытыды беріп бежіріп өліңла достла. Ені бірсі достлағы алайды әскерті дығынымыз, мана пар беріш қызметтігі мұ бір айдын көпірәк ке?
1: Доғыра.
0: Бір ай ішкі күн әтірапыды күн қапты, бәлкім алдымызды келіп атқан байрамлада сыртқы чықшыны пилалап атқан достырымыз болушы мүмкін. Яны давамлық дегіттанлағы, сәмінлағы алайды, жекіләп тұрдығынымыз немо дегенде, мұшы ұқтырышыны біздіңке өзіміз тұрып атқан қорының вуелер болсын, мәселен, ма өкімет ұқтырғандың кенчу, бұл ішқын айты мұйым қызмет қатарды көріп, бізге ұқтырышылан тақтыды, шоң мәхәліміздің чүнлерге, яке, мүші біздек ақпарат басылырынан шында мұ, ұқтырышылырға, ұқтырылырға алайды деқат қылыңла достла. Алдыңқы елі біздің чоң ойдашта іш болған чу, өйдікілі парның бір нәсіні алмаштырып, оның үстіге, ма ө, кәспі, мүші пар білән тәмілі шіркетлерінің ішчілерға әмәс яшар, мүшта бір біз шунда ішіні қылаттық дейдіған, әмді ішчіла қыптыкен, әмді нұрғылдырын айт кәспей болушы мүмкен шу ішчіланың, әмді қандақ бірі ішчі ғушырап қалды, чыңытыдыға елірін таза, яқшы чыңытмай қапты, бұ жәтті таздиқат қымай қапты ұстам мұ, шының ола өйдікілі бір егі саят кетеді, саят кеткен мәзгілді, мәлідін мұшта пар білен тәмінләш қызметі башланды, су кіргізу атымыз тұр бұлаға деген кен бір қарап бақай жу деп ачам кіріп қалды. Кірген кен әйліқі өй деген бір ішкі саат ішеділан. Су бесіп, бірінші қабәтті қошынымыздың үйгімі еқіп, бірінші қабәтті қошынының ке өйінің бұзылған елеріне төлі дұқ, келемләмі қелі суды лейлеп қалды әмді. Өзіміздің үйінің өмі бір мөнче нәсірі бұзылған болды, оңшыдық демек, әмді ұқтысады жәттін, қиылам ашып бір бейхәстілік түпәйлідің зиян болды. Шоңы достырымыз, мүші байрамлады сыртқы чықыштың бұрын, чоқым бір тәкшүрі өтіп шондамы, иті өтішке тегішілік мүші баш памырланы деп қойымыз ғо, баш кәйгөәләні, чоқым иті өтіп, андын чықыңла, андын бұсымышта вақытлады амалба өйді бір адам болса, тіхім яқшы. Яке ашқычыңланы тұққаллағы беріп қойыңла біздің қорығы манчанчасылады, манчанчасылағы чы су кіргіздікен тұрбылаға шоң бір қарап қойған болсаңла деп чу. Мұш жәті чоқымна айт, әстайдыл болуңла достла, бұл мұ бәк диққат қылышқы тігішілік мұйым іш, біжәмеген достырымыз болса, вақтыды беріп біжір басаңла болды.
1: Оның екен достлағы ені бір әскертіше, мәйлі мұшу пар оңшайдыған қызмет қадымла болсын, яке газ оңшайдыған қызмет қадымла болсын, әгер де мұшу ұяңланың шекен текеп, мұшта оңшай тоқ дейсе, чоқым қызмет кенішкісіні бір көрбейтіңла. Мұшу вуеге болса, мұшу вуеге, я болмаса мұшу шөтшінің мәсул қадырғы телефон қылып, мұшта-мұшта іш ба мұ, сілеге қабар қылды мұ, деп ені қылып әткеннен кейін, оның кейін кіргіз саңла болды өйге, мұшу бір диққат қып қойыш тегішілік ішкен деп ойладым мәмді мен.
0: Тоғыра, әмді бір қысым шіркетлерінің, мәселен, үскіні сатылған шіркетлерінің қадымдары мұ, біз ашу пар білән тәмінлі шіркетінің, вая ки, мұшу газ шіркетінің дегендек ішіла білән кіріп, ахалладың бәзді орынсыз әқләні,
1: мәне әп
0: қалыдыған ішіла, яке алмаштырмысыңыз болмайды кедейдіған ішіла ба. Әмді ұланамын ұрғын кәпілерінің ілмей асасы ба ке қарам. Мәселен, ғазланың көәнзілеріне ішкі елді бір чоқым алмаштырыш керек дейдіған чу. Лекін әмді, рәсми ашу ғаз шіркетінің, яке пар шіркетінің өзінің қадымдары қығызайды саңла, мау қалығанчы ішікте чек кірген тоныштырғычы қадымланы рәт қысаңла болды. Оның үстіге азыры мау шөтчіләмі бұ әқтікі ұшчүріне вақты-вақтыда чүнге әвәт
1: құрылды.
0: Топқычу, мәселен, әтідің манчы күн ішіде паланы шіркетінің келіп, бейхәтерлік тәкшүрді дегендік, мәселен, мұнтызым орылланың ұшчүрлеріне адәтті шөтчі ахалыға кеткізді, ахалы шының қасасын, әмді ішкі ұрватуды да. Лекін әмді ұқтамай қаған әхвалда яшарының дегені мұ найты тоғыр кеп ә, достла болып мұ өйді кішік балла қағанда бұ нұқтыға алайды қатқымыса қатты болмайды. Онда бұл сахвейшен сұпымызға кәген ұшырладың, программызға салам еліған барлық досларымды, ұсманланы бір-бірләп аташ имқан еті болмай қалды, әм аланың ұшырын тапшырып алдық, көптің көп рахмет, әйтіміз қызғылық білән қатнашқа істе давамлық программымызға.

0: Бүгүнкү күндө шаклын нәпс элип жүрүшкө аплек лайхелениши мода болгон бу маданият ижадият буюмлары мамлекеттин ар кайсы жайлардагы саяатчылардын яктырышына эришти.
1: Якут чаплама расим өнөрүнүн автоном район дарежелик гайри-маддий маданият мурасы вакиллик варисы Гөджан Шинжаңдын гайри-маддий маданият мурасы Хемир Хайкел өнөрүнүн вакиллик варисы На Дыңхуа катарлыклар му чоң базарда йылтыз тартып, Шинжаңдын якут Хемир Хайкел Юнер Сенеті білін заманыви лайылеш идеясыны бірләштіріп, Якут чаплымы рәсім әсәрлері, Наңшу юрішлік Хемир Хайкел әсәрлеріні отырғы чықырып, ғайри-мади мәдениет мұрасларыны тұтқылы, ес қылғылы, еліп кәткілі боладыған жалық әсілмеге айландырды.
0: Қарқаш нахесі Пұрчақчы базары Буда кентедегі үжмі қозықы қағызы кәсіпілі бағытсыда, езі кент ғайри-мади мәдениет мұрасылары саяатчылык шарық шамылдың пайдаланып давамлық жанланды. Тонжы түркімдегі дөлет дәрежелік ғайри-мади мәдениет мұрасларының вәкіллік түр болған үжмі қаузықыдың қағаз ясаш үйнер сәнеті де, үжмі қаузықыны соғычылаш, қайнытыш, изіш, қағаз сұйықлықыны ейтіш, аптап қысылышының барлық іштәртіпі мүкеммел сақланып қалған. 2025 жылы Шинжаңға ярдан беріш күштерінің қолышыда көлімі 2800 квадрат метр келдіған үжмі қаузықы қағызы мәдениет кәсіпілі бағытсы пүтіп ішкі кірістіріліп, бір бағытша, бір сарай, бір көчі районы, ерік планы бойынша мәдениетінің намайын қылыш ижадиетіні макаллаштырыш білін саяхат ес қылыш біргәвділәшкен универсал бошлық бәрпа қылынды.
1: Үжмі қозықы қағызы ясаш өнер сәнітінің вәкіллік варысы Бузайнап Исмайыл әр күні кәсіпләр бақсыда чың тұрып қызмет қылып, үжмі қозықы қағызы ясашыны давамлаштырғаш саяатчыларға ясаш өнер сәнәт тәпсілатыларыны түшендірді. Ілгіргі кәнеттікі яшларының көпінісі сыртқы чықып шілейді. Бұ бір нәтиже жылда техімі көп яшлар қайтып келіп, бұ қол өнеріні үгінішіні қалайдыған болды, деді Бузайнап. Әмді ілгірі оның ойлысыдке кішік Касыпханада саяатчыларның азлығы, азыр үжмі қозықы қағызының тонылыш дәрежесінің үздіксіз ішіға әкішіп, мәхсулатларының мәмлекетінің әр қайсы жайларға сетілғалығыны білдірді.
0: Нөвәтте Шинжаңдағы әр қайсы жайла ғайри-мади мәдениет мұрастыры, мәнзір райолары қошылған ғайри-мади мәдениет мұрастыры, тәтқиқат үгініш қошылған. Ғайри-мади мәдениет мұрастары езі кент саяаты қошылған қатарлық көп қыл әндиза арқылық ғайри-мади мәдениет мұрастары білен саяатчылықтың чоңқыр йоғырылышыға түрткі болмақта. Қашқадағы Козычы Ярбеші мәлісіге сапал бұйымла, яғаш жаптықла. Дорлық чай қатарлық 20 ғайри-мади мәдениет мұрастары дүкіні йығылған болып, 20-дің артық ғайри-мади мәдениет мұрастары вәкіллік барысы ел бойы бұяда өнеріне намаян қылыды. Тұрпандыки бойлық мәнзі районы ғайри мади мәдениет мұрастыры қол өнер бұйымларыны ес қылыш түріні даимлаштырып тәсіз қылып, нұрғын саяатчыны жәліп қылды. Қызылсу Қырғыз автоном областы, дүниядегі Памир, Мәңгілік, Манас намлық мәдениет саяат маркасын яртып, тарихи дастанны Шожайның әң ярқын мәдениет белгісіге айландырды. Ғайри-мади мәдениет мұрастары Тяншанның жәнуби вә шималыда давамлық еңі хаяти күчіні ұрғытып, Шинжаң мәдениет саяатының юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға үздіксіз хаяти күч қошмақта.

0: Қадірлік достар, сапырыңызды біз сырдаш программамыз ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлағаныңларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылар Яшар Ялқын білән Рысалат Қасым, нөбәтші мәхәрір Патүгіл Мәмәт.

Программамыз Шинжаң радио телевизия стансасының ең таратқы әпсі. Сұлушы тіңді масқадамына ұмтылды. Программамыздың сұлушы тіңді әпсілімі аңшыңланы қаршы алымыз. Әлбәтті достарының программамыз орлаштырылған ақшыланы аңғаш. Ері ватқа ел білекілерден ел ұшыр беріп меншіні қаршы алымыз. Вейшен сұпымыздың нөмірі XG1074 FM.

Қадырған осылай Шинжан Радио Телевизия станция 174 қатнаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дауымлаштыратымыз. Программыз Шинжан Радио Телевизия станцияның ең таратқы аптесі. Сылушы тіңдамас қырамдан ұлтылды программызды, сылушы тіңәпсірмаңшыланы қызғын қаршылымызды ұслақ.

Тасарек ашала қарсақ, амин гүләдіміз чайларыңызды тапсырып алдық. Көптің көп рахмет, оқшыған әткен чайланы еліп сіз біна программаны ол қылекілі ақтырып алынышыңыз үміт қылымыз. Хош ондасы әзіз радионыңыз дұсыла әмді Абликим Роза орылышыды ки, вәтеннің бағы гүлзари намлық нақшын көңіз орылы ұсынымыз. Мәрхәмәт дұсыла.

Достарын кеге ұшырла қарысақ, екен оғылының гүл чайларға құқы бәлгелерге көптін көп рахмет. Кәлі өкен достымыз гүлдіріңізге көп рахмет. Қадалек достла, қайырлік ақшан программысы келдерік, мұнлық шоқ күйлі адамлы құзырыңады болды. Төвенде дұңқар орылыған серік арғымақ намлық мұңғылчы нақшыны бірлікті аңлаймыз. Мәрхәмет достла.

Достар, деген ұшарлық адамды қараймыз. Бақтияр еніміз ұшарлан тапшырып алдық. Көптен көп рахмет сәби. Дүң кәлі де ебі ақы олау көч. Ва шихуан тіңді көші. Сені де ұшарлан елап тұл. Көптен көп рахмет. Кән сені де шихуан. Көптен көп рахмет достымызды. Оның да башқа достарын кей ұшарлық қараймыз. Мені гүл, чайланы, қо бәлгілеріні, жүрекілеріні елуған достарымыз мұн көпкен. Көптен көп рахмет достарын кей программынан яқтырып аңлығыныға. Көріп ұшарланы көріп шындақ сөйінді қошылдық. Рахмет достар. Хошумда сөрметлі радио аңызлар. Лирик мұнлық шоқ күйлеріміз давамлық өз орынлады болды. Төвенде Адыл қан мен Гүлнар орылған гүзел тарбағатай намлы қазақшы нақшын екен өз орынласынымыз достар. Мәрхәмәт.

Қадырлық аңғышылар программы ақырда Әхметжан Әхтем орылышыды ке 30 еллік ағырынылы біз намлық нақшын озырғына ұсын үш білін бүгінке қайырлық ақшан программызды ақырлаштырымыз. Мәрхамәт, достар.

сәтті үз беріп, Шизан Рыгазы шәхри Джилоң найәсі Джилоң бордыда еғір талапәт көріліп, алақа үзіліп қалды. Қатарлік әхвал Шинжандығы әр мүлләт қалқының қалбіні ләрзігі салды. Апәт үз бәгендігін Шинжан Қызылташ Қайрият фонды жәмейті жидді тақабыл тұрыш механизміні тездің елгі қойды, әмді апәт үшірған райындығы хөкіметнің алақтар тармақлары вә іжтимай тәшкілатла білән ұрыллаштұрыш жәді ке етісізліклеріні ұдыллаштұрып, мехір шапқат мадді әшиялырыны жидді бір тұташ ғамледі. Мехір шапқат мадді әшиялырыны ғамләш тәшәбісінамысы чықырлығанды екен Вэй Гоңи, Сызже Тяудоң, Шуйди қатарлық амеви мәнпәет мехір шапқат карханлары бәс-бәсті аваз қойшып, қыметі 546 мүн юәрлік мехір шапқат мадді әшиялырыны топлады. Бұның үшіде 350 чедір, 500 йотқан, 500 пақтылық чапанба. Бу мадди әшиялар қачыланған бір юк автомобилі Үрімчідің йолғы чықып, Чаңтаң адамсыз районыны кесіп өтіп, Тангула тағы еғіздің халқып, тәхминен 3000 километр йол үрді. Бу бір түркім мекір шапқат мадди әшиялары Ласаға еткізіліштім бұрын, Гүлназар қызметташтыры білен білі, Үрімчідің айрыплан білен Ласаға беріп, мадди әшиялары өткізіп беріш ішіне күтіп тұрды. Мадди әшиялар Шизан Аптыным райылық Хайрият баш жәмейтігі өткізіп берілгенден кейін, ұла Рыгазы шәріге беріп, тәкшіріп тәтқі қылып, Джилоң найәсінің апәттен кейінке қайты құрыш қызметіге ярдан берішке тәйірлік қылды.

Достлашның білін, бүгінке сізге рахмет айтқым бар программымызды мүшәд ақырлайштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан бар, жыңлағы көптен көп рахмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөәтчі мұхәрір Зәпәр Мәмдімін.

Hürmetlik radio anlıqçılar, əmdə teqtənlən proqramımızdan yurtumdaki yenilikla sayıb sır bolsan. Qadirlik dostlar, bu sayıbımızdə köpçelikə Qolcan ayasının 10 yar pazarı, Bulukay kentinin bekar turğan yerdən faydalanıb, özgəcə bağ ormançılıq kəsbinin tərəqqi qıldırğanlıq toğrusunu sözləb yerimiz. Күзге терім мәсімі аяғылышып, алтын күз башланды. Қолжан аясының 10 яр базары, бұл өкей кәндірігі епек елі мейвілік беғіда кән кеткен етіз қырларда тұташ кеткен шаңфей таш алмысы. Шинмей көчетлері бүк барақсан өскен болып, сөзін қызыл мейвілі құды еқіқтек шақлағы өсін қошып тұрады. Құяш нұры шақ юпырмақла арысыдан түшіп тұрады. Бағвалла орманлықта әпчелік білен мейві үзіп, айырып, сандуқы қачыла ватады. Мейвілі обру сандуқығы сылық қачылынып, етіз башларда мол хосыл шатлықығы толған алдыраш мәнзірі намайын болған еді. Бұлокай кентінің ағалысы Ярмәмәт Әхмәт мұндақ деді. Илгірей бұй ер, ақ, ташланып қиылып, ұджы бесіп кеткен еді. Әр елі бұны көріп түтіп болаттық. Hazır hər günü öyümüz ətrafıdılı işləydiğən, yana yaşanğalla balılanın halıdan xəbər alaylaydıqan bolduq. Küllürümüz ümit küt oldu. O, meyvelik bağda 3 ay işləb, hər ayda 3 min yönlə artıq işyəqə elib, bir yılda 40 min yönge yəqin köp kırım qılıdı.